Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbaz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

ürək yanar, avuflanar, güc dayaq bilər vətən. Günlər keçər, aylar ötər, yurdumuza bahar gəlir.

seyretmək dilər vətəni. Mərd yarsa bu dünyadan seyretmək dilər vətəni.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Mən Azərbaycan Respublikasının bu ağır devrində bu yükü özlərimə götürmüşəm. Və götürmüşəm ona görə yox ki, bu vəzifə mənə lazımdır bəziləri üçün. Bəziləri ona can atırlar, yox. Götürmüşəm ona görə ki, öz bacı qardaşlarıma, öz doğma vətənimə, doğma vətəndaşlarıma, doğma torpağıma xidmət edim. Dəfələrlə demişəm, həyatımın son dəqiqəsinə qədər mən bu xidmət edəcəyəm. Və heç bir şey məni qorxutmur, heç bir şey də məni çəkindirmir. Və mən bütün bu təxribatların, terrorların qabağında durmuşam və duracağam. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumuşam, qoruyacağam.

Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

15 iyun Azərbaycan xalqının taleyində dönüş nöqtəsi kimi tarixə həkk olunub. 1993-cü ilin bugünü Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi təkcə siyasi hakimiyyət dəyişikliyi deyil, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin məhv olmaq təhlükəsindən xilas edilməsi, xalqın gələcəyə inamının bərpası və müasir inkişaf mərhələsinin başlanğıcı oldu. 1997-ci ildə Milli Məclisin qəbul etdiyi qərarla 15 iyun tarixi Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş günü elan edildi. Həmin qərarın icrasını təmin etmək və bayramı dövlət səviyyəsində təsdiqləmək üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən sərəncam imzalanıb.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbaz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Azərbaycanın dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin apardığı siyasət və həyata keçirdiyi tədbirlər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini günü-gündən möhkəmləndirir və günü-gündən yüksəklərə qaldırır. Və bilin, mən Azərbaycanın dövlət başçısı kimi deyirəm, bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asılı olmayacaqdır. Heç kəsin vasalı olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Müstəqil, sərbəst olacaqdır.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalqı. Azərbaycan ordusu müzəffər ordu.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbaz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 iyun Azərbaycan xalqının taleyində dönüş nöqtəsi kimi tarixə həkk olunub. 1993-cü ilin bugünü Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi təkcə siyasi hakimiyyət dəyişikliyi deyil, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin məhv olmaq təhlükəsindən xilas edilməsi, xalqın gələcəyə inamının bərpası və müasir inkişaf mərhələsinin başlanğıcı oldu. 1997-ci ildə Milli Məclisin qəbul etdiyi qərarla 15 iyun tarixi Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş günü elan edildi. Həmin qərarın icrasını təmin etmək və bayramı dövlət səviyyəsində təsdiqləmək üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən sərəncam imzalanıb.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Mən çox xoşbaxtam. Çox sevinirəm. Və xoşbaxtam, sevinirəm ona görə ki, bütün gördüklərinizin əsasını qoyanlardan biriyəm. Onun təməlini qoyanlardan biriyəm. Onun təşəbbüskarıyam. Bu işlərin görünməsi üçün vaxtilə illərlə zəhmət çəkmişəm. İllərlə fəaliyyət göstərmişəm. İllərlə bunların reallığa çevrilməsi üçün çox çətin yollardan keçmişəm. Xalqımız üçün, millətimiz üçün, Azərbaycan neftçiləri ilə birlikdə, öz həmkarlarımla birlikdə Azərbaycanın böyük sənayesini yaratmaq üçün, neft sənayesini gələcəkdə inkişaf etmək üçün bunları yaratmağa çalışmışam.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Ey ana yurdum Azərbaycan, səndən ayrı düşmək bilsən nə qədər çətindir. Amma inan, inan ki, bir an da səndən ayrı olmadım. Səni bu qəlbimdə gəzdirmişəm. Yer üzünün heç bir qüvvəsi məni səndən ayıra bilməz. Çünki Allahım məni sənin üçün yaradıb. Doğma vətənim, sənin yolunda odlardan, alovlardan keçərəm. Yoruldum demərəm, bezdim, usandım demərəm. Çünki sənin üçün yaşayıram, sənin üçün yaradıram. Axı sən mənim nəfəsim, ürəyim, canımsan. Anam Azərbaycanımsan.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbaz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 iyun Azərbaycan xalqının taleyində dönüş nöqtəsi kimi tarixə həkk olunub. 1993-cü ilin bugünü Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi təkcə siyasi hakimiyyət dəyişikliyi deyil, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin məhv olmaq təhlükəsindən xilas edilməsi, xalqın gələcəyə inamının bərpası və müasir inkişaf mərhələsinin başlanğıcı oldu. 1997-ci ildə Milli Məclisin qəbul etdiyi qərarla 15 iyun tarixi Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş günü elan edildi. Həmin qərarın icrasını təmin etmək və bayramı dövlət səviyyəsində təsdiqləmək üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən sərəncam imzalanıb.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır, indi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: bir şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu 3'te 1 şans artık satışta. Toplam biletlerin 3'te 1'i uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eğlen ve şansını yokla. Halkbank'tan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbank Əmanət Loteriyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
1: Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
4: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Askona'da endirim gecəsi. İyunun 12-sindən 15-inə qədər 80%-ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı askonalife.az-da.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! AzərOnline-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! AzərOnline LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Askona'da endirim gecesi. İyunun 12-sindən 15-inə qədər 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı askonalife.az-da.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə paylaşım edib. Şuşa bəyannaməsinin imzalamasından 5 il ötür. Dünya Çempionatı 2026 Türkiyə millisi üçün tez bitə bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə paylaşım edilib. Dövlət başçısı paylaşımında Azərbaycanın müstəqilliyinin və dövlətçiliyinin qorunmasının xalqımız üçün ən böyük dəyər olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanla Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsini imzalamasından 5 il ötür. Şuşa bəyannaməsi 2021-ci ilin iyunun 15-də Şuşada Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən imzalanıb. Şuşa bəyannaməsi hər iki ölkənin parlamentləri və dövlət başçıları tərəfindən təsdiqlənib. Şuşa bəyannaməsi iki qardaş ölkə arasında müttəfiqliyə dair bütün şərtləri özündə ehtiva edir. Prezident İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın 80 illik yubiley münasibəti ilə təbrik edib. Dövlət başçısı ünvanladığı məktubda Trump'a möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb. Dövlət başçısı Donald Trump'ın Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının inkişafındakı rolunu yüksək qiymətləndirərək, iki ölkə arasında əməkdaşlığın gələcəkdə də genişlənəcəyinə əminliyini ifadə edib. Məktubda həmçinin Cənubi Qafqazda sülh prosesinə və ticari əlaqələrin gücləndirilməsinə verilən töhfələr vurğulanıb. Amerika-Azərbaycan tərəfdaşlığında yeni fəsil başlayır. Bunu ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Maliyyə Korporasiyasının baş icraçı direktoru Ben Black X hesabında İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarovla görüşünə əsasən yazıb. Amerika-Azərbaycan tərəfdaşlığında strateji investisiya, iqtisadi əməkdaşlıq və ortaq rifah üzərində qurulmuş yeni fəsil başlayır. Regionda ticarətin, investisiyanın və sülhün gücləndirilməsi yollarını müzakirə etmək üçün Nazir Mikhail Cabbarovla görüşmək Məmnunam Ben Black yazıb. İran parlamentin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ABŞ ilə müqavilə imzalamaq üçün Cenevrəyə səfər edəcəklər. Bu barədə New York Times məlumat yayıb. 19 iyunda keçirilməsi planlaşdırılan imzalama mərasimində Amerika tərəfinin vitse-prezident James David Vance təmsil edəcək. Qəzet onu da qeyd edir ki, əgər bu baş tutarsa, bu tədbir Vaşinqton və Tehran arasında son 47 ildə ən yüksək səviyyəli görüş olacaq. Dünya Çempionatı 2026-da Türkiyə millisinin qrupdan çıxmaq şansı ikinci turdan sonra da başa çata bilər. Belə ki, ABŞ Avstraliyanı məğlub etsə, Türkiyə isə Paraqvaya udussa, ayulduzlar vaxtından əvvəl turnirlə vidalaşacaq. Buna səbəb xalq bərabərliyi zamanı ilk olaraq şəxsi oyunların nəticələrinin nəzərə alınmasıdır. Xatırladaq ki, Türkiyə ilk turda Avstraliyaya 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Komanda ikinci oyunu Paraqvaya qarşı keçirəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Məni 93-cü ildə bura Bakıya dəvət edərkən mən dedim, mən bilirdim ki, burada nə qədər çətin və ağır vəziyyət var. Mənim əlimdə nə silahlı dəstə vardı, nə mənim ordum vardı, nə mənim bir qrupam vardı, heç bir şey yox. Sual olunur, nə arxalandı Heydər Əliyev? Durdu, gəldi, bodun içinə girdi. Xalqa, düz deyirsiniz. Sizə, xalqa. Əgər mən sizə inanmasaydım, mən sizə etibar etməsəydim, mən sizə arxalanmasaydım, mən bu məsuliyyəti özlərimə götürə bilməzdim. Mən bu gün də sizə arxalanıram, sizin dəstəyinizə arxalanıram və əminəm ki, sizlə birlikdə biz Azərbaycanı bundan sonra daha da yüksəklərə qaldıracaq.
2: 93-cü il müasir tariximizdə həlledici dönüş nöqtəsidir. Və tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 93-cü ildə Heydər Əli xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta şübhə altına düşə bilər. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əli olacaq. Biz onun davamçıları, onun yolu ilə gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacaq.
0: On beş iyun Milli Qurtuluş günüdür.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2021-ci ilin 15 iyununda Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin tarixində yeni mərhələnin başlanğıcını qoyan Şuşa bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri tərəfindən imzalanan tarixi sənəd, iki ölkə arasında olan strateji tərəfdaşlığı rəsmi müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəltdi. Sənəddə təhlükəsizlik, müdafiə sənayesi, iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat, təhsil və media, humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçay yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! AzərOnline-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! AzərOnline LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçə alınmışdır.

0: radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə paylaşım edib. Şuşa bəyannaməsinin imzalamasından 5 il ötür. Dünya Çempionatı 2026 Türkiyə millisi üçün tez bitə bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə paylaşım edilib. Dövlət başçısı paylaşımında Azərbaycanın müstəqilliyinin və dövlətçiliyinin qorunmasının xalqımız üçün ən böyük dəyər olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanla Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin imzalamasından 5 il ötür. Şuşa bəyannaməsi 2021-ci ilin iyunun 15-də Şuşada Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən imzalanıb. Şuşa bəyannaməsi hər iki ölkənin parlamentləri və dövlət başçıları tərəfindən təsdiqlənib. Şuşa bəyannaməsi iki qardaş ölkə arasında müttəfiqliyə dair bütün şərtləri özündə ehtiva edir. Prezident İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trumpın 80 illik yubiley münasibəti ilə təbrik edib. Dövlət başçısı ünvanladığı məktubda Trumpa möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb. Dövlət başçısı Donald Trumpın Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının inkişafındakı rolunu yüksək qiymətləndirərək, iki ölkə arasında əməkdaşlığın gələcəkdə də genişlənəcəyinə əminliyini ifadə edib. Məktubda həmçinin Cənubi Qafqazda sülh prosesinə və ticari əlaqələrin gücləndirilməsinə verilən töhfələr vurğulanıb. Amerika-Azərbaycan tərəfdaşlığında yeni fəsil başlayır. Bunu ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Maliyyə Korporasiyasının baş icraçı direktoru Ben Black X hesabında İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarovla görüşünə əsasən yazıb. Amerika-Azərbaycan tərəfdaşlığında strateji investisiya, iqtisadi əməkdaşlıq və ortaq rifah üzərində qurulmuş yeni fəsil başlayır. Regionda ticarətin, investisiyanın və sülhün gücləndirilməsi yollarını müzakirə etmək üçün Nazir Mikhail Cabbarovla görüşmək Məmnunam Ben Black yazıb. İran parlamentin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ABŞ ilə müqavilə imzalamaq üçün Cenevrəyə səfər edəcəklər. Bu barədə New York Times məlumat yayıb. 19 iyunda keçirilməsi planlaşdırılan imzalama mərasimində Amerika tərəfinin vitse-prezident James David Vance təmsil edəcək. Qəzet onu da qeyd edir ki, əgər bu baş tutarsa, bu tədbir Vaşinqton və Tehran arasında son 47 ildə ən yüksək səviyyəli görüş olacaq. Dünya Çempionatı 2026-da Türkiyə millisinin qrupdan çıxmaq şansı ikinci turdan sonra da başa çata bilər, belə ki, ABŞ Avstraliyanı məğlub etsə, Türkiyə isə Paraqvaya udussa, ayulduzlar vaxtından əvvəl turnirlə vidalaşacaq. Buna səbəb xalq bərabərliyi zamanı ilk olaraq şəxsi oyunların nəticələrinin nəzərə alınmasıdır. Xatırladaq ki, Türkiyə ilk turda Avstraliyaya 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Komanda ikinci oyunu Paraqvaya qarşı keçirəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür. Milli qurtuluş fəlsəfəsi sözün geniş mənasında Azərbaycanın mövcudluğunu, onun ən böyük tarixi nailiyyəti olan müstəqilliyini təmin edir. Əgər müstəqilliyi qazanmaq ilkin şərtdirsə, ikinci vacib məsələ suverenliyi qoruyub inkişaf etdirməkdir və bu, ümummilli liderin iradəsi sayəsində reallığa çevrildi. O, Milli Azərbaycan dövlətçiliyi konsepsiyasını yaratdı və bütün maneələrə baxmayaraq ən qısa müddətdə ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi bərpa etdi. Bəli, Milli Qurtuluş günündən danışırıq. Mövzunu millət vəkili, siyasi elmlər doktoru Rizvan Nəbiyevlə davam etdiririk.
1: Xalq var, tarixini yazırlar. Xalq da var, öz tarixini, özü yazır. Məhz onun tarixində yer alan liderinin dövlətçilik xidmətləri sayəsində. 20-ci əsrin nəhəng dövlət xadimi Heydər Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyətləri və xidmətləri sayəsində Azərbaycan xalqı məhz bu mübariz xalqların arasında öz yerini təsdiqlədi. Hadisələrə retrospektiv yanaşaraq 1990-cı ildə baş verənləri təhlil etdikdə, həmin dövrdə verilmiş strateji əhəmiyyətli qərarları analiz etdikdə bir daha aydın olur ki, 2020-ci il vətən müharibəsindəki şanlı zəfərimizə aparan yol ümumilli lider Heydər Əliyevin uzaq görən idarəçiliyindən və dövlət idarəçiliyi vizyonundan başlamışdır. Əgər 31 il əvvəl 94-cü il may ayında atəşkəs haqqında razılaşma əldə olunmasaydı, ondan bir neçə ay sonra sentyabr ayında əsri müqaviləsi imzalanmasaydı, ölkəmizdə nə siyasi sabitlik bərqərar olardı, dövlətimizin iqtisadi maliyyə gücü yaranardı, nə də ki hərbi gücümüz formalaşardı. Bir faktı da vurğulamaq lazımdır ki, Heydər Əliyevin düşünmüş strategiyası sayəsində təbii sərvətlərimiz olan neft və qazın istehsalı və pay bölgüsünə dair müqavilələr Bakı ilə yanaşı Kremldə, Ağ evdə, Yelisey sarayında, Downing Street 10 ünvanlarında imzalandı. Bu siyasi ofislərin bəzilərinin tarixində ilk dəfə idi ki, bu tipli kommersiya xarakterli sazişlər imzalanırdı. Beləliklə, neft müqavilələri və ixrac marşrutlarına dair strateji qərarlar Azərbaycanın müasir neft strategiyasının başlanğıcı olmaqla yanaşı, ölkənin dünya miqyasında tanınmasına, beynəlxalq arenada siyasi diplomatik münasibətlər yaratmasına təkan verdi. Təsadüfi deyildir ki, Almaniyanın Hamburqdakı Şərq Tədqiqatları Mərkəzi 2001-ci ildə Bakını neft diplomatiyasının mərkəzi adlandırmışdı. Şanlı zəfərimiz nəticəsində Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış və 1995-ci ilin 12 noyabr tarixində qəbul edilmiş konstitusiyamız dövlətimizin bütün ərazisində tətbiq edilməyə başladı. Dövlət orqanlarımız bütün suveren ərazilərimizdə öz yurisdiksiyasını icra etməyə başladı. Ümumilli lider ölkəmizin tarixi ilə bağlı, müasir dövlətçiliyimizlə bağlı çox ilklərin müəllifidir. Bunlardan biri də ümumilli liderin təşəbbüsü və iştirakı ilə 2001-ci il noyabrında Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayıdır. Və həmin birinci qurultayda mən də o vaxtlar Avropadan gənc alimlər sırasında yer almışdım. O vaxt mən Almaniyada elmi tədqiqatla məşğul idim. Və ümumilli liderin məşhur kəlamını ilk dəfə səsləndirdiyi salonda mən də olmuşam. Mən həmişə fəxr etmişəm və bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
0: Bəli, Milli Qurtuluş günündən danışdıq. Bayramımız mübarək olsun. Hər birinizi bugün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Müsahibim də millət vəkili, siyasi elmlər doktoru Rizvan Nəbiyev idi.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Amerika və İran rəsmiləri Dohada görüşəcək. Dünya çempionatı 2026 İsveç Tunisi məğlub edib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Şuşada keçirilən Qlobal Təhlükəsizliyə Regional Töhfə Cənubi Qafqazda sülh quruculuğu beynəlxalq konfransının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə vurğulanıb ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində əldə olunan irəliləyişlər Cənubi Qafqazda yeni əməkdaşlıq imkanları yaradıb. Azərbaycan beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi, türk dünyasının gücləndirilməsi və Avrasiyada etibarlı və tərəfdaşlıq məkanının formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Müraciətdə ölkə başçısı konfransın iştirakçı ölkələr arasında dialoq və əməkdaşlıq inkişafına töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə sosial media hesablarında paylaşım edib. Əziz həmvətənlər, sizi Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Qoy xalqımızın birliyi, həmrəyliyi, dövlət müstəqilliyimiz, vətənimizdə hökm sürən sülh və əminamanlıq əbədi olsun. Uca Allah doğma Azərbaycanımızı qorusun. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycanla Türkiyə arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsinin 5 ili münasibəti ilə paylaşım edib. Bu barədə səfirliyin X hesabında bildirilib. Azərbaycanla müstəsna qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərimiz 5 il əvvəl bugün hörmətli prezidentimiz və prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış Şuşa bəyannaməsi ilə yeni və tarixi mərhələyə qədəm qoyub. Şuşa bəyannaməsinin müəyyən etdiyi hədəflər və ortaq gələcək baxışı əsasında Can Azərbaycanla əməkdaşlığımızı bütün sahələrdə daha da gücləndirərək inkişaf etdirməyə qətiyyətlə davam edəcəyik, deyə paylaşımda qeyd olunub. ABŞ-İran danışıqlarında iştirak edən qətərli rəsmilər Tehranda danışıqları başa vurublar. Bundan sonra Amerika və İran rəsmiləri İsveçrədə müqaviləni imzalamazdan əvvəl Dohada hazırlıq məsləhətləşmələrinə keçəcəklər. Bu barədə CNN məlumat yayıb, qətər rəsmiləri 17 saatlıq intensiv danışıqlardan sonra Tehranı tərk edib. C7 samiti yaxınlaşdıqca Avropanın müxtəlif şəhərlərində etiraz aksiyaları genişlənir. Fəallar dünya liderlərinin iqlim dəyişikliyi, sosial bərabərsizlik və humanitar böhranlar kimi problemlərə daha çox diqqət ayırmağa çağırırlar. Fransa və İsveçrədə keçirilən aksiyalar bəzi hallarda polis müdaxiləsi ilə müşahidə olunub. İsveç milli futbol komandası Dünya Çempionatı 2026-dakı ilk oyununda Tunis milli futbol komandası üzərində 5-1 hesablı qələbə qazanıb. İsveçin qollarını Yasin Ayari, Aleksandr İsak, Viktor Dükeriş və Matias Svanberg vurublar. Tunisin yeganə qoluna Rekik imza atıb. Oyun İsveçin 5-1 hesablı darmadağını ilə başa çatıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. İşğal olunmuş torpaqlar azad olunacaqdır. Yerindən, yurdundan dərgin düşmüş qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıdacaq.
2: Bugün bir şeyə kədərlənirəm ki, atam bu günü görə bilməyib. Ancaq bilirəm ki, onun ruhu şaddır. Necə ki, bütün vətən həsrəti ilə yaşamış və həyatdan getmiş bu azad edilmiş torpaqları görməyən minlərlə, on minlərlə məcburi köçkünlərin ruhu şaddır. Şəhidlərimizin ruhu şaddır. Biz şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadıq. Qanını aldıq və əcdadlarımızın ruhunu şad elədik. Qarabağ bizimdir. Qarabağ hamımız birlikdə Azərbaycandır.
0: On beş iyun Milli Qurtuluş günüdür.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbaz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 iyun Azərbaycan xalqının taleyində dönüş nöqtəsi kimi tarixə həkk olunub. 1993-cü ilin bugünü Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi təkcə siyasi hakimiyyət dəyişikliyi deyil, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin məhv olmaq təhlükəsindən xilas edilməsi, xalqın gələcəyə inamının bərpası və müasir inkişaf mərhələsinin başlanğıcı oldu. 1997-ci ildə Milli Məclisin qəbul etdiyi qərarla 15 iyun tarixi Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş günü elan edildi. Həmin qərarın icrasını təmin etmək və bayramı dövlət səviyyəsində təsdiqləmək üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən sərəncam imzalanıb.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus səni gözləyir.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: Prezident Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Amerika və İran rəsmiləri Dohada görüşəcək. Dünya çempionatı 2026 İsveç Tunisi məğlub edib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Şuşada keçirilən qlobal təhlükəsizliyə regional töhfə, Cənubi Qafqazda sülh quruculuğu beynəlxalq konfransının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə vurğulanıb ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində əldə olunan irəliləyişlər Cənubi Qafqazda yeni əməkdaşlıq imkanları yaradıb. Azərbaycan beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi, türk dünyasının gücləndirilməsi və Avrasiyada etibarlı və tərəfdaşlıq məkanının formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Müraciətdə ölkə başçısı konfransın iştirakçı ölkələr arasında dialoq və əməkdaşlığın inkişafına töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə sosial media hesablarında paylaşım edib. Əziz həmvətənlər, sizi Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Qoy xalqımızın birliyi, həmrəyliyi, dövlət müstəqilliyimiz, vətənimizdə hökm sürən sülh və əminamanlıq əbədi olsun. Uca Allah doğma Azərbaycanımızı qorusun. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycanla Türkiyə arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsinin 5 ili münasibəti ilə paylaşım edib. Bu barədə səfirliyin X hesabında bildirilib. Azərbaycanla müstəsna qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərimiz 5 il əvvəl, bugün, hörmətli prezidentimiz və prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış Şuşa bəyannaməsi ilə yeni və tarixi mərhələyə qədəm qoyub. Şuşa bəyannaməsinin müəyyən etdiyi hədəflər və ortaq gələcək baxışı əsasında Can Azərbaycanla əməkdaşlığımızı bütün sahələrdə daha da gücləndirərək inkişaf etdirməyə qətiyyətlə davam edəcəyik, deyə paylaşımda qeyd olunub. ABŞ-İran danışıqlarında iştirak edən qətərli rəsmilər Tehranda danışıqları başa vurublar. Bundan sonra Amerika və İran rəsmiləri İsveçrədə müqavilərini imzalamazdan əvvəl Dohada hazırlıq məsləhətləşmələrinə keçəcəklər. Bu barədə CNN məlumat yayıb, qətər rəsmiləri 17 saatlıq intensiv danışıqlardan sonra Tehranı tərk edib. C7 samiti yaxınlaşdıqca Avropanın müxtəlif şəhərlərində etiraz aksiyaları genişlənir. Fəallar dünya liderlərinin iqlim dəyişikliyi, sosial bərabərsizlik və humanitar böhranlar kimi problemlərə daha çox diqqət ayırmağa çağırırlar. Fransa və İsveçrədə keçirilən aksiyalar bəzi hallarda polis müdaxiləsi ilə müşahidə olunub. İsveç milli futbol komandası Dünya Çempionatı 2026-dakı ilk oyununda Tunis milli futbol komandası üzərində 5-1 hesablı qələbə qazanıb. İsveçin qollarını Yasin Ayari, Aleksandr İsak, Viktor Dükeriş və Matias Svanberg vurublar. Tunisin yeganə qoluna Rekik imza atıb. Oyun İsveçin 5-1 hesablı darmadağını ilə başa çatıb. Bu saatda olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Real FM-də siz ölkənin ilk xəbər radiosunda idman buraxılışını dinləyirsiniz. Aparıcınız mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə dünya çempionatında növbəti oyunlar keçirilib. Əvvəlcə İ qrupunda Ekvador seçməsi fil dişi sahili ilə üz-üzə gəlib. Qarşılaşma Afrikalıların 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Xatırladaq ki, qrupun ilk maçında Almanya Kurasaunu 7-1 darmadağın edib. F qrupunda başlayan oyunda isə İsveç Tunislə münasibətləri aydınlıq gətirib. Maçda Avropalılar rəqibini 5-1 hesabı ilə məğlub edib. Qeyd edək ki, bu qrupun Niderland-Yaponiya oyunu 2-2 hesabı ilə yekunlaşıb. Dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində bugün növbəti oyun keçiriləcək. H qrupunda İspaniya millisi Cabo Verde ilə qarşılaşacaq. Atlanta stadionunda keçiriləcək görüş bugün Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək. Mundialdan xəbərlərlə davam edirik. Almaniya dünya çempionatları tarixində ən çox qol vuran milli komanda olub. Dünya çempionatı 2026-nın İ qrupunun ilk turunda Kurasaunu 7-1 hesabı ilə məğlub edən Almaniya yığması final mərhələlərində vurduqları qolların sayını 239-a çatdırıb. Əvvəlki rekord 238 qolla Braziliya seçməsinə aid idi. PSV-nin futbolçusu İsmail Saibari karyerasını Bavariyada davam etdirəcək. Münhen klubu 25 yaşlı mərakeşli hücumçunun transferi ilə bağlı razılığa gəlib. Saibari bu mövsüm Eredivisiyada parlaq bir mövsüm keçirib. 37 oyunda 19 qol vurub və 9 məsuldar ötürmə edib. O, həmçinin cari mövsüm Niderland Ligasının ən yaxşı oyuncusu adını qazanıb. Justin Gaethje Ağ Evdə keçirilən UFC yüngül çəki kəmər uğrunda döyüşdə İlya Tapuriyaya qalib gəlib. Gərgin keçən titul qarşılaşması 4-cü raunddan sonra dayandırılıb. Hakimlər qanlar içində qalan və gözündən ciddi

Xəsarət alan Tapuryanın döyüşə davam etməsinə icazə verməyiblər. Beləliklə, Justin Gaethje texniki nokautla qalib gələrək UFC-nin yüngül çəki kəmərinə sahib çıxıb. Real idmanı dinlədiniz, dalğanı dəyişməyin, yenidən eşidilərik.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalqı. Azərbaycan ordusu müzəffər ordu.

0: bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Ümid, xeyliyanış, verişlər.
3: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şuşada sülh konfransı, prezidentdən vacib açıqlamalar var. Fövqəladə Hallar Nazirliyi çimərliklərlə bağlı xəbərdarlıq etdi. Daxili İşlər Nazirliyi əməliyyat keçirdi, 69 nəfər saxlanıldı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmiz regionda davamlı sülh və sabitlik mühitinin yaradılması və qorunması istiqamətində qətiyyətli siyasət həyata keçirməkdədir. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin bugün Şuşada təşkil olunan Qlobal Təhlükəsizliyə Regional Töhfə Cənubi Qafqazda sülh quruculuğu mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Müraciətdə qeyd olunub ki, ötən il Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpın şahidliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan lider arasında birgə bəyannamənin imzalanması, sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazda vəziyyəti tamamilə dəyişib. Bu xüsusda reallaşmaqda olan Zəngəzur dəhlizi həm Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun Naxçıvan bölgəsini birləşdirəcək, həm də orta dəhlizin əsas seqmentlərindən birinə çevriləcək. Xarici İşlər Nazirliyi 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə xalqı təbrik edib. Nazirliyin paylaşımında bildirilib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışı, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi və davamlı inkişafının təməlini qoyub. Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə xalqımıza sülh, rifah və tərəqqi arzulayırıq paylaşımda qeyd olunub. Çimərlik mövsümünün açıq elan olunması ilə ölkə ərazisindəki rəsmi çimərliklər istifadəyə verilib. Vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sularda xilas etmə məntəqələri fəaliyyətə başlayıb. Mütəxəssislər bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün vətəndaşlara yalnız xilas edicilərin nəzarət etdiyi rəsmi çimərlikdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili məlumat verib.
2: Xüsusən küləyin sürəti saniyədə 10 metrdən artıq olduqda çimərliklərdə suya girmək qadağandır. Qızma günəş altında fasiləsiz dayanmaq və hava qaraldıqdan sonra suya girmək təhlükəlidir. Həmçinin xilas edicilərin və ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin göstəriş tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Spirtli içki qəbul edərək sərxoş halda suya girmək, üzmə sərhədlərini müəyyən edən nişanları ötüb keçmək, su nəqliyyatı vasitələri ilə çimərlik ərazisinə daxil olmaq qadağandır. 13 yaşındakı uşaqlar yalnız valideynin müşayiəti ilə çimərlikdən istifadə etməli və ərazidə nəzarətsiz qoyulmamalıdır. Çimərliklərdən təhlükəsiz istirahət səhər saat 9-dan axşam 8-ədəkdir.
1: Həftə sonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 69 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, iyunun 13-də və 14-də ölkə ərazisində qeydə alınan 78, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 6 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Pakistan prezidenti Asif Ali Zərdari ABŞ və İran arasında imzalanan qarşılıqlı anlaşma memorandumunu alqışlayıb. Bildirib ki, sənəd yekun sazişin əldə olunmasına və regionda davamlı sülhün bərqərar olunmasına töhfə verə bilər. Amerika prezidenti Donald Trump Fransanı yeni ticarət müharibəsi ilə hədələyib. O, Fransa prezidenti Emmanuel Macron'dan Amerikalı texnologiya nəhənglərinə tətbiq edilən 3%-lik rəqəmsal vergini ləğv etməyi tələb edib. ABŞ lideri rəsmi Paris geri addım atmayacaq təqdirdə Fransadan idxal olunan bütün şərab və şampan növlərinə 100%-lik gömrük rüsumu qoyacağını bəyan edib. Qadın voleybolçulardan ibarət millimiz Avropa Liqasının İspaniyada təşkil olunan növbəti maçına çıxıb. Faiq Qarayevin baş məşqçisi olduğu kollektiv İspaniya yığması ilə qarşılaşmada 3-1 hesabı ilə məğlub olub. Xatırladaq ki, komandamız buna dək Şimali Makedoniya millisini 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Bizim gördüyümüz işler ve hayata geçirdiğimiz tedbirler Azerbaycan'ın ardıcıl inkişafını temin edecektir. En terbiyatlı faktör ondan ibarettir ki Azerbaycan'ın müstakil devleti yaranıp görkemlenip inkişaf edir ve Azerbaycan'ın devlet müstakilliği sarsılmazdır ve ebedidir.
2: Əgər Heydər Əli xalqın tələbi ilə 93-cü ildə Azərbaycana gəlməsəydi, Azərbaycan dağılacaqdı. Və beləliklə bizim müstəqilliyimiz yenə də yarımçıq qalacaqdı, necə ki 20-ci əsrin əvvəllərində. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi əlbəttə ki, tarixi hadisədir və bugün biz onun yolu ilə gedirik. Onun qoyduğu siyasət bugün yaşayır, zənginləşir.
0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbaz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

manat bonus seni gözlüyor.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şuşada sülh konfransı, prezidentdən vacib açıqlamalar var. Fövqəladə Hallar Nazirliyi çimərliklərlə bağlı xəbərdarlıq etdi. Daxili İşlər Nazirliyi əməliyyat keçirtdi, 69 nəfər saxlanıldı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmiz regionda davamlı sülh və sabitlik mühitinin yaradılması və qorunması istiqamətində qətiyyətli siyasət həyata keçirməkdədir. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin bugün Şuşada təşkil olunan Qlobal Təhlükəsizliyə Regional Töhfə Cənubi Qafqazda sülh quruculuğu mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Müraciətdə qeyd olunub ki, ötən il Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpın şahidliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan lider arasında birgə bəyannamənin imzalanması, sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazda vəziyyəti tamamilə dəyişib. Bu xüsusda reallaşmaqda olan Zəngəzur dəhlizi həm Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun Naxçıvan bölgəsini birləşdirəcək, həm də orta dəhlizin əsas seqmentlərindən birinə çevriləcək. Xarici İşlər Nazirliyi 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə xalqı təbrik edib. Nazirliyin paylaşımında bildirilib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışı, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi və davamlı inkişafının təməlini qoyub. Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə xalqımıza sülh, rifah və tərəqqi arzulayırıq paylaşımda qeyd olunub. Çimərlik mövsümünün açıq elan olunması ilə ölkə ərazisindəki rəsmi çimərliklər istifadəyə verilib. Vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sularda xilas etmə məntəqələri fəaliyyətə başlayıb. Mütəxəssislər bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün vətəndaşlara yalnız xilas edicilərin nəzarət etdiyi rəsmi çimərlikdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili məlumat verib.
2: Xüsusən küləyin sürəti saniyədə 10 metrdən artıq olduqda çimərliklərdə suya girmək qadağandır. Qızma günəş altında fasiləsiz dayanmaq və hava qaraldıqdan sonra suya girmək təhlükəlidir. Həmçinin xilas edicilərin və ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin göstəriş tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Spirtli içki qəbul edərək sərxoş halda suya girmək, üzmə sərhədlərini müəyyən edən nişanları ötüb keçmək, su nəqliyyatı vasitələri ilə çimərlik ərazisinə daxil olmaq qadağandır. 13 yaşındakı uşaqlar yalnız valideynin müşayiəti ilə çimərlikdən istifadə etməli və ərazidə nəzarətsiz qoyulmamalıdır. Çimərliklərdən təhlükəsiz istirahət səhər saat 9-dan axşam 8-ədəkdir.
1: Həftə sonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 69 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, iyunun 13-də və 14-də ölkə ərazisində qeydə alınan 78, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 6 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Pakistan prezidenti Asif Ali Zərdari ABŞ və İran arasında imzalanan qarşılıqlı anlaşma memorandumunu alqışlayıb, bildirib ki, sənəd yekun sazişin əldə olunmasına və regionda davamlı sülhün bərqərar olunmasına töhfə verə bilər. Amerika prezidenti Donald Trump Fransanı yeni ticarət müharibəsi ilə hədələyib. O, Fransa prezidenti Emmanuel Macron'dan Amerikalı texnologiya nəhənglərinə tətbiq edilən 3%-lik rəqəmsal vergini ləğv etməyi tələb edib. ABŞ lideri rəsmi Paris geri addım atmayacaq təqdirdə Fransadan idxal olunan bütün şərab və şampan növlərinə 100%-lik gömrük rüsumu qoyacağını bəyan edib. Qadın voleybolçulardan ibarət millimiz Avropa Liqasının İspaniyada təşkil olunan növbəti maçına çıxıb. Faiq Qarayevin baş məşqçisi olduğu kollektiv İspaniya yığması ilə qarşılaşmada 3-1 hesabı ilə məğlub olub. Xatırladaq ki, komandamız buna dək Şimali Makedoniya millisini 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Bəli, bugün Azərbaycanda Milli Qurtuluş günü qeyd olunur. Söhbətimizi qonağımız Millət vəkili Bəhruz Məhərrəmovla davam etdirəcək. Xoş gəlmisiniz Bəhruz müəllim.
2: Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Öncə sizi, eyni zamanda bizi dinləyənləri, hər kəsi Milli Qurtuluş günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Çünki ötən bir əsrlik periodu biz təhlil etsək, əminliklə deyə bilərik ki, suverenlik, zəfərlər, müstəqilliyin möhkəmlənməsi, bunların hamısı bir mənalı şəkildə öz kökünü yalnız və yalnız Milli Qurtuluş günündən götürür. Və bu mənada Milli Qurtuluş əslində Konstitusiyamızın ikinci maddəsində ifadə olunmuş o suverenliyin bir mənalı şəkildə təcəllasıdır. Biz həmin dövrə nəzər yetirək, faktları daha real qiymətləndirmək üçün və bugün bizim istinad etdiyimiz tezislərin kökündə nə qədər ciddi məqamların ehtiva olunduğunu görmək üçün təsəvvür eləyin. Azərbaycanda iki dəfə ardıcıl dövlət çevrilişi olmuşdu. Yəni iki dəfə Ayaz Bütəlimov ard-arda devrilmişdi və sonra yenidən hakimiyyətə qayıtmaq cəhd eləyəndə bilirsiniz may ayında parlament gülləbaran olunmuşdu. Digər tərəfdən cəhbədə ardıcıl məğlubiyyətlər, amma cəhbədə biz məğlub ola-ola o zamanki müdafiə naziri gedib Azərbaycan silahlı qüvvələrinin kvotası ilə bağlı xəyanətkar bir müqavilə imza atmışdı. Ulu öndərin dediyi kimi bu Azərbaycanın o zamanı üçün və gələcəyi üçün böyük faciələrə yol açdı. Digər tərəfdən AXC müsavat rəhbərliyinin çox uğursuz idarəçiliyi, bu yalnız və yalnız bir-birinə münasibətdə çox ucuz ritorikaya əsaslanan bir idarəçiliyi idi. Yalnız emosional bəyanatlara əsaslanan bir idarəçiliyi idi və bu da nəticə etibarilə keçmiş silahdaşlar arasında qarşı durmalara gətirib çıxarırdı. Daxili İşlər Nazirliyi özlüyündə ayrıca bir dövlət idi sanki, parlament özlüyündə ayrıca bir dövlət idi sanki və nəticə etibarilə də Gəncə qiyamı oldu və Gəncə qiyamı olandan sonra o zaman baş nazir də, parlament sədri də qorxusundan o zaman istifa verməli oldu. Güc nazirliklərinin rəhbərləri də Heydər Əliyev belə bir məqamda, belə bir başsız sözün əsli mənası

0: da sahibsiz bir dövlətə gəlib rəhbərlik etmək, yükünü öz çiyninə götürdü.
1: 32 il əvvəl gəldi xalqı parçalanmaqdan xilas.
0: Bir mənalı həm dövlət böhranına son qoydu, xalqı parçalanmaqdan qurtardı. Digər çoxsaylı separatizm ocaqları üçün çox ciddi imkan və şans yaranmışdı. Onların qarşısını aldı və Azərbaycan nəhayət özünün inkişaf yoluna qədəm qoydu. Bilirsiniz, Azərbaycanın qurtuluşu əslində 1969-cu ildən başlanır. Təsəvvür eləyin, Sovet totalitarizminin, Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində Azərbaycan insanına bəxş etdiyi azadlıq, mən bir mənalı şəkildə deyirəm, AXC müsavat dövrünün o azadlıq pafosundan çox daha səmimi idi və çox daha effektiv idi. Sovet dövründə Heydər Əliyev Azərbaycanın dilini, Azərbaycan dili kimi konstitusiyada təsbit etdirmişdi. AXC müsavat dövründə təsəvvür eləyin, Azərbaycan dili adı ləğv edildi. Və belə bir məqamla üz-üzə idi və Heydər Əliyev belə bir məqamda xilaskarlıq missiyasını öz çiyninə götürdü və Azərbaycanın sonrakı inkişafı bir mənalı şəkildə bax bununla bağlıdır.
1: Bugün ümummilli lider Heydər Əliyevin yürütdüyü siyasətin layiqincə Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını qəbul eləməyən qüvvələr var.
0: Bilirsiniz, ulu öndərin başlatdığı yolun ən böyük uğuru bu yolun davamlığının təmin olunmasıdır. Tarixə baxaq, çox saylı liderlər olub. Çox saylı ümumbəşəri hədəflərə yönələn və dünya miqyaslı hadisəyə çevrilən addımlar atılıb. Amalların heç birinin varisliyi təmin edilmədiyi üçün, məsələn, Napoleonun dövrü ilə Napoleonun özü ilə də bitdi və s. çox saylı nümunələr gətirə bilərik. İndiki məqamda Azərbaycanın uğuru, ulu öndərin uğuru varisliyi təmin edə bilməsidir və möhtərəm cənab prezidentin ulu öndər Heydər Əliyev yoluna sədaqəti və özünün qətiyyəti xalqa bir mənalı şəkildə xalqa arxalanması Azərbaycanın sonrakı qələbələrinin təminatçına çevrildi və nəticə itibarilə biz siyasi müstəqilliyimizi möhkəmləndirdik, iqtisadi müstəqilliyimizi tam şəkildə bərqərar etdik, suverenliyimizi tam şəkildə bərqərar etdik və bunlar hamısı qurtuluşdan doğan məsələlərdir. Möhtərəm cənab prezidentin Xankəndində yandırdığı bayram tonqalı, bu il Xocalıların o əzaba, əziyyətə illər əvvəl məruz qalmış, faciələrə məruz qalmış Xocalıların qış vaxtı öz doğma ata-baba yurtlarına qayıdaraq sobalarında alovlandırdığı o ocağın qığılcımı bir mənalı şəkildə 15 iyuldan gəlib çıxır. Amma bilirsiniz ki, Azərbaycanın müstəqilliyi, qüdrəti bu bölgədə qeyri-sağlam maraqları olan adamların o planlarına dırnaqarası daxil deyildi. Lakin cənab İlham Əliyevin iradəsinin üzərinə bu bölgədə iradə yoxdur və onun qətiyyəti, xalqa arxalanması və xalq iqtidar birliyi bu kimi kənar meyllərin hamısını bir mənalı şəkildə rədd edir. Bəli, bugün Azərbaycan daxilində də hələ də beynində meydan havası olanlar var. Hələ də, bəli, bir mənalı şəkildə, amma hər kəs bilməlidir ki, o antimilli ünsürlərin meydan təfəkkürü, meydan sevdası ancaq və ancaq o dırnaq arası meydan TV-də danışmaqdan o tərəfə getməyəcək. Bugün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan prezidentinin Heydər Əliyev yolunun ətrafındadır və bugün hər kəs dərk edir ki, bu mürəkkəb bölgədə, baxın, şimalımız müharibə, canıbımız müharibə, bu mürəkkəb bölgədə sabitliyin, təhlükəsizlik adası olmasının yeganə qarantı məhz cənab İlham Əliyev ətrafında sıx birləşmək, Heydər Əliyev yoluna sədaqətlə bu yolda yürüməkdir.
1: Yəni, bütün maniyələrə baxmayaraq sabitlik qısa zamanda bərpa olundu. İctimai-siyasi sabitlik.
0: Cənubi Qafqaz kimi bölgədə ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmək, buna nail olmaq və qorumaq hədsiz çətin dərəcədə məsələdir. Çətin məsələdir. Maraqların toqquşduğu nöqtədir bura. Eyni zamanda bölgənin özü kifayət qədər çətin bölgədir. Belə bir bölgədə kənar qüvvələrin maraqlarını bir mənalı şəkildə milli maraqlara ya uyğunlaşdırmaq, ya da milli maraqlarla üst-üstə düşməyən qeyri-praqmatik, qeyri-dost mövqeyləri sərhədlərdən kənarda saxlamağı bacarmaq bu sözün əsl mənasında siyasətdə ustad dərsidir ki, möhtərəm cənab prezident bugün buna nail olub. Azərbaycanın bugün təhlükəsizliyi, ictimai asayişi, ictimai təhlükəsizliyi, xalqın rifahı, dövlətimizin, xalqımızın salamatlığı bu bir mənalı şəkildə tarixin heç bir dövründə olmayacaq qədər güclü şəkildə təmin edilib. Təbii ki, bunların da hamısı öz kökünü bir mənalı şəkildə ulu öndərin böyük milli qurtuluş ideologiyasından, milli qurtuluş çağından qaynaqlanan məsələlərdir.
1: Hələ ulu öndər Milli Azərbaycan dövlətçilik konsepsiyasının yaradılmasının ən birinci banisidir.
0: Bilirsiniz ki, Azərbaycançılıq ideologiyası bizim bugün əsas milli ideologiyamızdır. Məhz bu ideologiyadan kənar düşən, bugünə qədər ki, heç bir dövlət rəhbəri, bu ideologiya söykənməyən heç bir şəxs bu bölgədə uğur qazana bilməyib. Məhz bu ideologiyaya əsaslanaraq, ulu öndərimiz eyni zamanda möhtərəm cənab prezident coğrafiyamızı, bizim üçün problemə çevrilən coğrafiyamızı dividendə çevirə bilib. İnsan amilini bu bölgədə sözün əsl mənasında milli kapitala çevirə bilib və belə olan təqdirdə əlbəttə Azərbaycançılıq ideyası bu bölgədə sülhün, sabitliyin yalnız Azərbaycan üçün yox, bütövlükdə bölgə üçün sülhün, sabitliyin qarantına çevirə bilib.
1: Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, həm sizi, həm dinləyicilərimizi də bu bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bir daha xatırladaq ki, deputat Bəhruz Məhərrəmovla Milli Qurtuluş Günündən danışdıq.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 7 vaqon buğda göndəriləcək. Azərbaycan nümayəndə heyətimiz iqlim danışıqları üzrə Bonn sessiyasında iştirak edib. Chelsea klubunun futbolçusu karyerasını Real Madriddə davam etdirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan nümayəndə heyəti BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının köməkçi orqanlarının 64-cü sessiyasında iştirakını davam etdirir. Sessiya çərçivəsində COP29 təşəbbüsləri, iqlim maliyyəsi və şəffaflıq hesabatları ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Azərbaycanın 2 illik şəffaflıq hesabatının qiymətləndirilməsi prosesi də uğurla başa çatıb. Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan transit keçməklə 7 vaqon 490 ton buğda göndəriləcək qatar sabah Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Dələduzluğa görə axtarışda olanlar tutulub, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, polis əməkdaşlarının iyunun 13-də və 14-də keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 8 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Amerika prezidenti Donald Trump bildirib ki, İranla yekun nüvə sazişi əldə olunmasa, Vaşinqton İrana qarşı hərbi əməliyyatlarını yenidən başlada bilər. Trump qeyd edib ki, İranla danışıqların yeni mərhələsinin bu həftə İsveçrədə başlanması gözlənilir. Gələcək razılaşma Hörmüz boğazının daimi və rüsumsuz açıq qalmasını təmin etməlidir. Ağ Ev rəhbəri Livana endirilən son zərbələri yersiz adlandırıb və İsrailin ABŞ-nin səylərinə görə minnətdar olmalı olduğunu bildirib. İspanya millisinin və İngiltərənin Chelsea klubunun müdafiəçisi Mark Cucurella karyerasını Real Madriddə davam etdirməyə yaxındır. Məlumata görə Madrid klubu Real Madrid futbolçusunun transferi üçün Chelsea ilə şifahi razılıq əldə edib. Razılaşmaya əsasən ilkin olaraq 55 milyon avro, əlavə olaraq isə 5 milyon avro bonus ödəniləcək. 27 yaşlı müdafiəçi geridə qalan mövsümdə Chelsea-nin heyətində 50 oyuna çıxıb, bir gol vurub və 4 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Heydər Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, onun müdrikliyi, düşünülmüş siyasət və cəsarətli addımlar xalqımızı böyük bəlalardan xilas etmişdir. Xalq ona inanırdı, onu sevirdi və bütün dövrlərdə ona arxa dayaq olmuşdur.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbaz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşalı rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2021-ci ilin 15 iyununda Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin tarixində yeni mərhələnin başlanğıcını qoyan Şuşa bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri tərəfindən imzalanan tarixi sənəd, iki ölkə arasında olan strateji tərəfdaşlığı rəsmi müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəltdi. Sənəddə təhlükəsizlik, müdafiə sənayesi, iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat, təhsil və media, humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərloteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.

Ey ana yurdum Azərbaycan, səndən ayrı düşmək bilsən nə qədər çətindir. Amma inan, inan ki, bir an da səndən ayrı olmadım. Səni bu qəlbimdə gəzdirmişəm. Yer üzünün heç bir qüvvəsi məni səndən ayıra bilməz. Çünki Allahım məni sənin üçün yaradıb. Doğma vətənim, sənin yolunda odlardan, alovlardan keçərəm. Yoruldum demərəm, bezdim, usandım demərəm. Çünki sənin üçün yaşayıram, sənin üçün yaradıram. Axı sən mənim nəfəsim, ürəyim, canımsan. Anam Azərbaycanımsan.

0: Radiosu.
1: Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 7 vaqon buğda göndəriləcək. Azərbaycan nümayəndə heyətimiz iqlim danışıqları üzrə Bonn sessiyasında iştirak edib. Chelsea klubunun futbolçusu karyerasını Real Madriddə davam etdirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan nümayəndə heyəti BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının köməkçi orqanlarının 64-cü sessiyasında iştirakını davam etdirir. Sessiya çərçivəsində COP29 təşəbbüsləri, iqlim maliyyəsi və şəffaflıq hesabatları ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Azərbaycanın 2 illik şəffaflıq hesabatının qiymətləndirilməsi prosesi də uğurla başa çatıb. Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan transit keçməklə 7 vaqon 490 ton buğda göndəriləcək, qatar sabah Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Dələduzluğa görə axtarışda olanlar tutulub, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, polis əməkdaşlarının iyunun 13-də və 14-də keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 8 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Amerika prezidenti Donald Trump bildirib ki, İranla yekun nüvə sazişi əldə olunmasa, Vaşinqton İrana qarşı hərbi əməliyyatlarını yenidən başlada bilər. Trump qeyd edib ki, İranla danışıqların yeni mərhələsinin bu həftə İsveçrədə başlanması gözlənilir. Gələcək razılaşma Hörmüz boğazının daimi və rüsumsuz açıq qalmasını təmin etməlidir. Ağ Ev rəhbəri Livana endirilən son zərbələri yersiz adlandırıb və İsrailin ABŞ-nin səylərinə görə minnətdar olmalı olduğunu bildirib. İspanya millisinin və İngiltərənin Chelsea klubunun müdafiəçisi Mark Cucurella karyerasını Real Madriddə davam etdirməyə yaxındır. Məlumata görə Madrid klubu Real Madrid futbolçusunun transferi üçün Chelsea ilə şifahi razılıq əldə edib. Razılaşmaya əsasən ilkin olaraq 55 milyon avro, əlavə olaraq isə 5 milyon avro bonus ödəniləcək. 27 yaşlı müdafiəçi geridə qalan mövsümdə Chelsea-nin heyətində 50 oyuna çıxıb, bir gol vurub və 4 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Saat 12.40-dır bu saat olan idman yenilikləri ilə tanış olursunuz. Aparıcınız mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Yaponiya millisinin azarkeşləri Dünya Çempionatının qrup mərhələsində Niderland yığmasına qarşı keçirilən oyundan sonra növbəti dəfə davranışları ilə diqqət çəkiblər. Fanatlar qarşılaşmanın ardından tribunalarda qalan bütün zibilləri toplayaraq xüsusi paketlərə yığıb və stadiondan çıxarıblar. FIFA isə bu nümunəvi addımı əks etdirən fotoları paylaşaraq azarkeşlərin məsuliyyətli davranışını nümayiş etdirib. Mərakeş millisi dünya çempionatları tarixinə düşən göstəriciyə imza atıb, yığma dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində Braziliya ilə qarşılaşdıqları görüşdə mundial tarixində ilk dəfə olaraq meydanda 11 ölkə xaricində doğulan futbolçu ilə oynayıb. Bu hadisə maçın 65-ci dəqiqəsində əvəz etmələrdən sonra reallaşıb. Mərakeş bununla da mundiallar tarixinə düşüb. PSG Arsenalın futbolçusu Bukayo Sakanı heyətinə qatmaq istəyir. Paris klubu İngiltərəli futbolçu ilə ciddi şəkildə maraqlanır və onu yaxında transfer etməyi planlaşdırır. Parislilərin 24 yaşlı winger üçün təxminən 150 milyon avro ödəməyə hazır olduğu bildirilir. Real bu yay bəzi futbolçularının satışından böyük məbləğdə gəlir əldə etməyi planlaşdırır. Klub rəhbərliyi 3 oyunçunun, hücumçu Gonçalo Garcia, müdafiəçilər Fran Garcia və Raul Asensio'nun gedişindən ümumilikdə 100 milyon avro qazanmaq niyyətindədir. Madrid təmsilçisi bu oyunçulara gələn təklifləri dəyərləndirəcək. İdman dünyasından ən son xəbərləri təqdim etdik. Hələlik.

0: Umiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Umid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: ABŞ ilə İran arasında əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayırıq, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 7 vaqon buğda göndəriləcək. Paytaxtın 6 rayonunda avtomobil yolları təmir ediləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. ABŞ ilə İran arasında anlaşma memorandumu üzrə əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayırıq bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Pakistanın danışıqlar prosesində mühüm vasitəçiliyi rolunu eləcə də digər regional tərəfdaşların verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndiririk. Ümid edirik ki, bu mühüm nailiyyət üzərində qurulacaq gələcək danışıqlar davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına töhfə verəcək deyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub. Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə 7 vaqon 490 ton buğda göndəriləcək, qatar bugün Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Bakının Nərmanov, Yasamal, Səbail, Nəsimi, Xətai və Nizami rayonlarında avtomobil yolları təmir ediləcək. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, təmir işlərinə yaxın günlərdə başlanılacaq. Şəhərdə nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülür. Gerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, daha 7 ünvanda parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv edilərək yol nişanları quraşdırılıb.
2: Layihənin davamı olaraq Məzahir Rüstəmov küçəsi 7 nömrəli şəhər poliklinikasının, Lermontov küçəsi 22 nömrəli şəhər poliklinikasının, Abay Kunanbayev və Süleyman Sani Axundov küçələrinin kəsişməsi, 25 nömrəli şəhər poliklinikasının, Məmmədəli Şərifli küçəsi 4 nömrəli Vərəm Əleyhinə dispanserin, Əhməd Cavad küçəsi Respublika Kliniki Uroloji Xəstəxanasının, Əcəmi Naxçıvani və Natiq Əhmədov küçələrində özəl tibb müəssisələrinin yanında müvafiq nişanlar yerləşdirilməklə sərnişinlərin taksi və fərdi nəqliyyat vasitələri rahat minib düşməsi təmin edilib. Beləliklə, bugünə dək paytaxtın 20 ünvanında yerləşən tibb və sosial xidmət müəssisələrinin qarşılarında minib düşmə yeri və taksilərin sərnişinləri düşürmələri üçün imkan yaradılıb.
1: Ötən həftə ərzində 494 yanğına çıxış, 38 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 2 avtonəqliyyat qəzası üzrə Xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, ümumilikdə Nazirliyin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 12 saz yaşda olmaqla 46 nəfər xilas edilib. Yanğın zamanı 44 nəfər təxliyə olunub, 8 nəfərin meydi isə aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Efiopiyada baş verən avtobus qəzasında 28 nəfər həyatını itirib, Desi şəhərindən paytaxt Addis Abebəyə gedən avtobus dərəyə aşıb, xəsarət alanların olduğu bildirilsə də, dəqiq sayı hələ ki açıqlanmır. Bu saata olan əsas xəbərləri dinlədiniz, dalğanı dəyişməyin, efirimiz həmkarım Emin İsazadənin təqdimatında ən son idman xəbərləri ilə davam edəcək. Salamat qalın. Real FM.
3: ...15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
4: Mən Azərbaycan Respublikasının... ...bu ağır devrində... ...bu yükü özlərimə götürmüşəm. Və götürmüşəm ona görə yox ki... ...bu vəzifə mənə lazımdır bəziləri üçün. Bəziləri ona can atırlar, yox. Götürmüşəm ona görə ki... ...öz bacı qardaşlarıma... ...öz doğma vətənimə... Doğma vətəndaşlarıma, doğma torpağıma xidmət edin. Dəfələrlə demişəm, həyatımın son dəqiqəsinə qədər mən bu xidmət edəcəyəm. Və heç bir şey məni qorxutmur, heç bir şey də məni çəkindirmir. Və mən bütün bu təxribatların, terrorların qabağında durmuşam və duracağam. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumuşam, qoruyacağam.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: ABŞ ilə İran arasında əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayırıq, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 7 vaqon buğda göndəriləcək. Paytaxtın 6 rayonunda avtomobil yolları təmir ediləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. ABŞ ilə İran arasında anlaşma memorandumu üzrə əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayırıq bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Pakistanın danışıqlar prosesində mühüm vasitəçiliyi rolunu eləcə də digər regional tərəfdaşların verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndiririk. Ümid edirik ki, bu mühüm nailiyyət üzərində qurulacaq gələcək danışıqlar davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına töhfə verəcək deyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub. Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə 7 vaqon 490 ton buğda göndəriləcək, qatar bugün Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Bakının Nərmanov, Yasamal, Səbail, Nəsimi, Xətai və Nizami rayonlarında avtomobil yolları təmir ediləcək. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, təmir işlərinə yaxın günlərdə başlanılacaq. Şəhərdə nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülür. Gerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, daha 7 ünvanda parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv edilərək yol nişanları quraşdırılıb.
2: Layihənin davamı olaraq Məzahir Rüstəmov küçəsi 7 nömrəli şəhər poliklinikasının, Lermontov küçəsi 22 nömrəli şəhər poliklinikasının, Abay Kunambayev və Süleyman Sani Axundov küçələrinin kəsişməsi, 25 nömrəli şəhər poliklinikasının Məmmədəli Şərifli küçəsi 4 nömrəli Vəryəm Əleyhinə dispanserin, Əhməd Cavad küçəsi, Respublika Kliniki Uroloji Xəstəxanasının, Əcəmi Naxçıvani və Natiq Əhmədov küçələrində özəl tibb müəssisələrinin yanında müvafiq nişanlar yerləşdirilməklə sərnişinlərin taksi və fərdi nəqliyyat vasitələrinə rahat minib düşməsi təmin edilib. Beləliklə, bu günədək paytaxtın 20 ünvanında yerləşən tibb və sosial xidmət müəssisələrinin qarşılarında minib düşmə yeri və taksilərin sərnişinləri düşürmələri üçün imkan yaradılıb.
1: Ötən həftə ərzində 494 yanğına çıxış, 38 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 2 avtonəqliyyat qəzası üzrə xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, ümumilikdə Nazirliyin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 12 saz yaşda olmaqla 46 nəfər xilas edilib. Yanğın zamanı 44 nəfər təxliyə olunub, 8 nəfərin meyidi isə aidiyyət üzrə təhvil verilib. Efiopiyada baş verən avtobus qəzasında 28 nəfər həyatını itirib, Desi şəhərindən paytaxt Addis Abebəyə gedən avtobus dərəyə aşıb, xəsarət alanların olduğu bildirilsə də, dəqiq sayı hələ ki açıqlanmır. Bu saata olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: qeyd olunur. Məhz Azərbaycan xalqını, dövlətini və millətini parçalanmaqdan xilas edən Ulu Öndər Heydər Əliyevin silahlı qüvvələrin ali baş komandanı Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirdiyi siyasət nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunub. Bu barədə danışırıq, daha ətraflı millət vəkili Arzu Nağıyevi eşidək.
1: Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, dövlətçiliyin xilası, sabitliyin bərqərar olması, təbii ki, suverenliyin, müstəqilliyin qorunması günü kimi yadda qaldı. Bu əsas məqam ondan ibarətdir ki, məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra bütün bu proseslərdə iştirakı və bu dövlət və dövlətçiliyin qorunmasına rəhbərlik etməsi ən mühüm məqam kimi daimi yadda qalacaqdır. 1991-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın müstəqilliyinə xələl gətirmək üçün lidersizləşdirmə prinsipindən həm ermənilər, həm onların havadarları istifadə edirdi. 1993-cü ilin iyun ayında məhz Gəncə qiyamı baş verdi, vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib çıxmışdı. Belə bir vaxtda Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı və Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilməsi demək olar ki, Azərbaycanı xilas etdi. Və bu qurtuluş günü kimi tarixə düşdü və müstəqilliyimizin iqtisadi, siyasi və hərbi cəhətdən inkişafı üçün ən mühüm bir addım oldu. Əsas məqam məhz ölkədə siyasi sabitliyi bərqərar etməkdir. Artıq Azərbaycan feodallığa bölünmək istiqamətində gedirdi. İstər şimaldan, istər cənubdan problemlər yaranmışdı və Ulu Öndərin apardığı siyasət nəticəsində yeni konstitusiya qəbul edildi. Xarici güc mərkəzləri ilə əlaqələr yarandı, siyasi mərkəzlərlə əlaqələr yarandı. Müxtəlif qurumları formalaşdıraraq dövlət idarə etmə sistemi yenidən quruldu. Heç kəsin inanmadığı bir prosesdə, yəni neft strategiyası, iqtisadi məsələlər, Azərbaycan neftinin Avropaya nəqli istiqamətində addımlar atırdı və bundan gələn gəlir təbii ki, ordu quruculuğuna yönəldi, beynəlxalq nüfus artmağa başladı, yeni dövlətçilik məktəbi yarandı, müstəqillik necə böyük çətinliklə qorunur, necə böyük istiqamətdə, bu istiqamətdə hansı addımlar atılması məsələsi yadda qaldı. Yəni, bugün Azərbaycan əgər qalib bir dövlət olaraq 44 günü müharibədə torpaqlarını azad edibsə, eyni zamanda regionun lider dövlətlərindən birinə çevrilsə, düşünürəm ki, 1993-cü ildə Ulu Öndər tərəfindən qoyulan o təməldir, siyasi sabitliyin məhz təzahürüdür. Yəni, tarixi yaddaş qorunmalıdır, yeni nəsillərə bu ötürülməlidir, dövlətçilik ənənələri davam etməlidir və bu gündə düşünürəm ki, Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən keçirilən islahatlar, aparılan siyasət də bunun bir davamıdır. Yəni, biz müstəqil dövlətik. Bunun ən kulminasiya nöqtəsi odur ki, biz buna nail olduq və bütün ərazimizdə Azərbaycan bayrağı dalğalanır və müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi istiqamətində istər azad olmuş torpaqlarda dinç quruculuq işlərini aparması, infrastrukturun aparması, hərbi baxımdan, hərbi sənaye kompleksi baxımdan inkişaf ən mühüm səviyyədədir və bu Azərbaycanın gələcəyinin təminatıdır və bu yolda Ulu Öndərin vaxtı ilə qoyduğu təməl danılmazdır.
0: Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladaq ki, Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı bizimlə fikirlərini bölüşən millət vəkili Arzu Nağıyev idi.

0: gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkiyə Prezidenti Azərbaycanı Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə təbrik etdi. İran və ABŞ arasında memorandumun Hörmüz Boğazı ilə bağlı mətninin yeni detalları açıqlandı. Azərbaycan Əfqanistanda beynəlxalq görüşdə iştirak edəcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Azərbaycan xalqının zəngin dövlətçilik tarixində taleyüklü hadisələr xüsusi yer tutur. Bu hadisələr sırasında 15 iyun Milli Qurtuluş Günü müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Sözgedən tarix Azərbaycan dövlətinin məhv olmaq təhlükəsindən xilas edilməsi, milli müstəqilliyin qorunması və gələcək inkişafının təməl prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm dönüş nöqtəsidir. Məhz 1993-cü il iyunun 15-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan tarixində yeni mərhələnin başlanğıcını qoyub. Bu sözləri Real FM açıqlamasında millət vəkili Cavanşir Feyziyev deyib, deputat Ulu Öndər Heydər Əliyevin Bakıya qayıdışının Azərbaycan xalqında böyük ümid yaratdığına diqqət çəkib.
2: 15 iyundan sonra ölkədə və ölkəmiz ətrafında baş verən bütün hadisələr müstəsna olaraq Azərbaycan xalqının xilasına və sonrakı inkişafına xidmət etdi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında ölkədə hərbi siyasi böhran aradan qaldırıldı, iqtisadi tənəzzül dayandırıldı. Hərtərəfli islahatların həyata keçirilməsi ilə müstəqil dövlət quruculuğunun və Azərbaycanın sonrakı inkişafının əsası qoyuldu. Heydər Əliyevin siyasi kursu bütün sonrakı nailiyyətlərimizin əldə olunmasına, o cümlədən torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına gətirib çıxardı. Son 33 ildə baş vermiş hadisələrin təhlili göstərir ki, Milli Qurtuluş Günü tariximizdə sadəcə bir gün deyil. 93-cü ilin 15 iyun tarixindən sonra yaşanan hər bir günümüz Milli Qurtuluşun və Milli İstiqlalın davamıdır.
1: Baş nazir Əli Əsədov 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Fəxri xiyabanı ziyarət edib. O, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini anıb, məzarı önünə güldəstələri qoyub. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Azərbaycanı təbrik edib. Təbrik mesajı Türkiyə Prezidentinin X hesabında yayımlanıb. Can Azərbaycanın 15 iyun Milli Qurtuluş Gününü ən səmimi arzularımla ürəkdən təbrik edir. Bir millətin iki dövləti, bir ürək daşıyan övladları olduğumuz bütün azərbaycanlı qardaşlarımıza Türkiyənin salam və məhəbbətini çatdırırıq təbrikdə qeyd olunub. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə iyunun 16-sında Mərkəzi Asiya ölkələrinin və Azərbaycanın nümayəndələrinin iştirakı ilə regional görüş keçiriləcək. Məlumata görə, tədbirdə Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Azərbaycanın nümayəndələri iştirak edəcəklər. Görüşün gündəliyinə regional təhlükəsizlik və sabitlik, iqtisadi əməkdaşlıq, eləcə də regional qarşılıqlı bağlılığın genişləndirilməsi məsələləri daxil ediləcək. İranla ABŞ arasında əldə olunduğu iddia edilən razılaşmanın son mərhələsində sənəddə dəyişiklik edilib. Bildirilir ki, yeni mətndə Hörmüz boğazında suverenliyin İran və Oman tərəfindən həyata keçirilməsi vurğulanır. Məlumata görə, İran 60 gün müddətinə gəmilərin ödənişsiz keçidini icazə verəcək. Bundan sonra isə dənizçilik xidmətləri adı ilə ödəniş mexanizmlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur. ABŞ-nin bu prinsipi qəbul etdiyi, lakin yalnız müvəqqəti güzəşt əldə etdiyi iddia olunur. Həmçinin qeyd edilir ki, əldə edilən gəlirlərin İranın iqtisadi inkişafı üçün istifadə olunması planlaşdırılır və Oman bu prosesdə əsas tərəfdaşlardan biri kimi göstərilir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Azərbaycanın dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin apardığı siyasət və həyata keçirdiyi tədbirlər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini günü-gündən möhkəmləndirir və günü-gündən yüksəklərə qaldırır. Və bilin, mən Azərbaycanın dövlət başçısı kimi deyirəm, bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asılı olmayacaqdır. Heç kəsin vasalı olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Müstəqil, sərbəst olacaqdır.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbaz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşalı rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasar rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 iyun Azərbaycan xalqının taleyində dönüş nöqtəsi kimi tarixə həkk olunub. 1993-cü ilin bugünü Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi təkcə siyasi hakimiyyət dəyişikliyi deyil, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin məhv olmaq təhlükəsindən xilas edilməsi, xalqın gələcəyə inamının bərpası və müasir inkişaf mərhələsinin başlanğıcı oldu. 1997-ci ildə Milli Məclisin qəbul etdiyi qərarla 15 iyun tarixi Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş günü elan edildi. Həmin qərarın icrasını təmin etmək və bayramı dövlət səviyyəsində təsdiqləmək üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən sərəncam imzalanıb.

Eydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Mühteşem eğlence qayıdır. Şans Kervanı 2 ile yeniden sənə tərəf gəlirik. Musiqili ve eğlenceli show programda müxtəlif oyunlar ve değerli hediyeler seni gözlüyor. 13 iyun tarihinde Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm eğlen, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot kazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com'a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: radiosu.
1: Türkiyə Prezidenti Azərbaycanı Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə təbrik etdi. İran və ABŞ arasında memorandumun Hörmüz Boğazı ilə bağlı mətninin yeni detalları açıqlandı. Azərbaycan Əfqanistanda beynəlxalq görüşdə iştirak edəcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Azərbaycan xalqının zəngin dövlətçiliyi tarixində taleyüklü hadisələr xüsusi yer tutur. Bu hadisələr sırasında 15 iyun Milli Qurtuluş Günü müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Sözgedən tarix Azərbaycan dövlətinin məhv olmaq təhlükəsindən xilas edilməsi, milli müstəqilliyin qorunması və gələcək inkişafının təməl prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm dönüş nöqtəsidir. Məhz 1993-cü il iyunun 15-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan tarixində yeni mərhələnin başlanğıcını qoyub. Bu sözləri Real İFM açıqlama Masında millət vəkili Cavanşir Feyziyev deyib deputat Ulu Öndər Heydər Əliyevin Bakıya qayıdışının Azərbaycan xalqında böyük ümid yaratdığına diqqət çəkib.
2: 15 iyundan sonra ölkədə və ölkəmiz ətrafında baş verən bütün hadisələr müstəsna olaraq Azərbaycan xalqının xilasına və sonrakı inkişafına xidmət etdi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında ölkədə hərbi siyasi böhran aradan qaldırıldı. İqtisadi tənəzzül dayandırıldı. Hərtərəfli islahatların həyata keçirilməsi ilə müstəqil dövlət quruculuğunun və Azərbaycanın sonrakı inkişafının əsası qoyuldu. Heydər Əliyevin siyasi kursu bütün sonrakı nailiyyətlərimizin əldə olunmasına, o cümlədən torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına gətirib çıxardı. Son 33 ildə baş vermiş hadisələrin təhlili göstərir ki, Milli Qurtuluş Günü tariximizdə sadəcə bir gün deyil. 93-cü ilin 15 iyun tarixindən sonra yaşanan hər bir günümüz Milli Qurtuluşun və Milli İstiqlalın davamıdır.
1: Baş nazir Əli Əsədov 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Fəxri Xiyabanı ziyarət edib. O, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini anıb, məzarı önünə güldəstələri qoyub. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Azərbaycanı təbrik edib. Təbrik mesajı Türkiyə Prezidentinin X hesabında yayımlanıb. Can Azərbaycanın 15 iyun Milli Qurtuluş Gününü ən səmimi arzularımla ürəkdən təbrik edir. Bir millətin iki dövləti, bir ürək daşıyan övladları olduğumuz bütün azərbaycanlı qardaşlarımıza Türkiyənin salam və məhəbbətini çatdırırıq təbrikdə qeyd olunub. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə iyunun 16-sında Mərkəzi Asiya ölkələrinin və Azərbaycanın nümayəndələrinin iştirakı ilə regional görüş keçiriləcək. Məlumata görə, tədbirdə Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Azərbaycanın nümayəndələri iştirak edəcəklər. Görüşün gündəliyinə regional təhlükəsizlik və sabitlik, iqtisadi əməkdaşlıq, eləcə də regional qarşılıqlı bağlılığın genişləndirilməsi məsələləri daxil ediləcək. İranla ABŞ arasında əldə olunduğu iddia edilən razılaşmanın son mərhələsində sənəddə dəyişiklik edilib. Bildirilir ki, yeni mətndə Hörmüz boğazında suverenliyin İran və Oman tərəfindən həyata keçirilməsi vurğulanır. Məlumata görə, İran 60 gün müddətinə gəmilərin ödənişsiz keçidini icazə verəcək. Bundan sonra isə dənizçilik xidmətləri adı ilə ödəniş mexanizmlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur. ABŞ-nin bu prinsipi qəbul etdiyi, lakin yalnız müvəqqəti güzəşt əldə etdiyi iddia olunur. Həmçinin qeyd edilir ki, əldə edilən gəlirlərin İranın iqtisadi inkişafı üçün istifadə olunması planlaşdırılır və Oman bu prosesdə əsas tərəfdaşlardan biri kimi göstərilir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Real FM-də siz idman xəbərlərini Minis Azadənin təqdimatında dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində növbəti oyun keçiriləcək. C qrupunda Belçika millisi Misirlə qarşılaşacaq. Seattle stadionunda baş tutacaq görüşə bugün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start veriləcək. Uzun illər Premier Liqada rəqib olan Belçika kapitanı Kevin De Bruyne və Misir kapitanı Məhəmməd Salahın dueli maraqla gözlənilir. İspaniyanın Real klubu Marc Cucurella'nın transferini açıqlayıb, futbolçunun keçidi ilə bağlı Chelsea ilə razılığa gəlinib. İspaniyalı oyunçu ilə 2032-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Murad Məmmədov Kiprin Pafos klubu ilə müqavilə imzalayıb, 20 yaşlı vingerin müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin iyununa qədər olacaq. Neftçinin yetirməsi olan futbolçu həmçinin Azərbaycan U21 millisinin də üzvüdür. Azərbaycanın Odlar Yurdu komandası Hong Kongda şahmatın rapid və blitz növü üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək. Ölkəmizi turnirdə 5 kişi, 1 qadın və 1 həvəskar şahmatçı təmsil edəcək. Azərbaycan Şahmat Federasiyasının baş katibi İlahə Qədimova isə dünya çempionatında baş hakimin müavini olacaq. Yarış 17-22 iyunda təşkil olunacaq. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-İran razılaşmasını alqışladı. 170 mindən çox şəxs aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə edildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi çimərliklərlə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq etdi. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. ABŞ ilə İran arasında anlaşma memorandumu üzrə əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayırıq. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Pakistanın danışıqlar prosesində mühüm vasitəçiliyi rolunu eləcə də digər regional tərəfdaşların verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndiririk. Ümid edirik ki, bu mühüm nailiyyət üzərində qurulacaq gələcək danışıqlar davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına töhfə verəcək deyə Xarici İşlər Nazirliyinin paylaşımında bilinir. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuş Azərbaycanın Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə təbrik edib, o bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib. Bir millət iki dövlət şüarı ilə ortaq tarixi yaddaşı, mədəniyyəti və taleyi paylaşdığımız Can Azərbaycanın Milli Qurtuluş Gününü ürəkdən təbrik edirəm deyə paylaşımda qeyd olunub. Bu ilin yanvar-may aylarında 170 tam, onda 1 min şəxs aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə edilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyindən bildirilib ki, onlardan 65 min şəxs münasib işlərlə təmin olunub. 322 şəxs kiçik ailə təsərrüfatlarını yaratmaları üçün özünü məşğulluq proqramlarına cəlb edilib. 97 tam, onda 5 min şəxsə isə peşə yönümlü xidmətlər göstərilib. Çimərlik mövsümünün açıq elan olunması ilə ölkə ərazisindəki rəsmi çimərliklər istifadəyə verilib. Vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sularda xilas etmə məntəqələri fəaliyyətə başlayıb. Mütəxəssislər bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün vətəndaşlara yalnız xilas edicilərin nəzarət etdiyi rəsmi çimərliklərdən istifadə etməyi tövsiyə edir. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili danışıb.
2: Xüsusən küləyin sürəti saniyədə 10 metrdən artıq olduqda çimərliklərdə suya girmək qadağandır. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq və hava qaraldıqdan sonra suya girmək təhlükəlidir. Həmçinin xilas edicilərin və ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin göstəriş tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Spirtli içki qəbul edərək sərxoş halda suya girmək, üzmə sərhədlərini müəyyən edən nişanları ötüb keçmək, su nəqliyyatı vasitələri ilə çimərlik ərazisinə daxil olmaq qadağandır. 13 yaşındakı uşaqlar yalnız valideynin müşahidəti ilə çimərlikdən istifadə etməli və ərazidə nəzarətsiz qoyulmamalıdır. Çimərliklərdən təhlükəsiz istirahət səhər saat 9-dan axşam 8-ədəkdir.
1: Futbolçu Murad Məmmədov Pafos klubu ilə müqavilə imzalayıb. 20 yaşlı vingerin müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin iyununa qədər olacaq. Qeyd edək ki, Neftçinin yetirməsi olan futbolçu Murad Məmmədov Azərbaycan U21 millisinin üzvüdür. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-20, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 15-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus seni gözlüyor.
1: Vöyen'le işlirsiz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyen'le ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-İran razılaşmasını alqışladı. 170 mindən çox şəxs aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə edildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi çimərliklərlə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq etdi. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. ABŞ ilə İran arasında anlaşma memorandumu üzrə əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayırıq. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Pakistanın danışıqlar prosesində mühüm vasitəçiliyi rolunu eləcə də digər regional tərəfdaşların verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndiririk. Ümid edirik ki, bu mühüm nailiyyət üzərində qurulacaq gələcək danışıqlar davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına töhfə verəcək deyə Xarici İşlər Nazirliyinin paylaşımında bilinir. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuş Azərbaycanın Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə təbrik edib, o bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib. Bir millət iki dövlət şüarı ilə ortaq tarixi yaddaşı, mədəniyyəti və taleyi paylaşdığımız Can Azərbaycanın Milli Qurtuluş Gününü ürəkdən təbrik edirəm deyə paylaşımda qeyd olunub. Bu ilin yanvar-may aylarında 170 tam, onda 1 min şəxs aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə edilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyindən bildirilib ki, onlardan 65 min şəxs münasib işlərlə təmin olunub. 322 şəxs kiçik ailə təsərrüfatlarını yaratmaları üçün özünü məşğulluq proqramlarına cəlb edilib. 97 tam, onda 5 min şəxsə isə peşə yönümlü xidmətlər göstərilib. Çimərlik mövsümünün açıq elan olunması ilə ölkə ərazisindəki rəsmi çimərliklər istifadəyə verilib. Vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sularda xilasetmə məntəqələri fəaliyyətə başlayıb. Mütəxəssislər bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün vətəndaşlara yalnız xilasedicilərin nəzarət etdiyi rəsmi çimərliklərdən istifadə etməyi tövsiyə edir. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı Nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili danışıb.
2: Xüsusən küləyin sürəti saniyədə 10 metrdən artıq olduqda çimərliklərdə suya girmək qadağandır. Qızma günəş altında fasiləsiz dayanmaq və hava qaraldıqdan sonra suya girmək təhlükəlidir. Həmçinin xilasedicilərin və ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin göstəriş tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Spirtli içki qəbul edərək sərxoş halda suya girmək, üzmə sərhədlərini müəyyən edən nişanları ötüb keçmək, su nəqliyyatı vasitələri ilə çimərlik ərazisinə daxil olmaq qadağandır. 13 yaşındakı uşaqlar yalnız valideynin müşayiəti ilə çimərlikdən istifadə etməli və ərazidə nəzarətsiz qoyulmamalıdır. Çimərliklərdən təhlükəsiz istirahət səhər saat 9-dan axşam 8-ədəkdir.
1: Futbolçu Murad Məmmədov Pafos klubu ilə müqavilə imzalayıb. 20 yaşlı vingerin müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin iyununa qədər olacaq. Qeyd edək ki, Neftçinin yetirməsi olan futbolçu Murad Məmmədov Azərbaycan U21 millisinin üzvüdür. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

0: Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafında ən mühüm dönüş nöqtələrindən biri 2021-ci il iyunun 15-də Şuşa şəhərində imzalanan Şuşa bəyannaməsi oldu. Şuşa bəyannaməsi müasir Azərbaycan tarixinin ən mühüm siyasi sənədlərindən biri kimi yalnız Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin yeni mərhələsini müəyyən etmədi. Eyni zamanda Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik arxitekturasına, Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsinə və Türk dünyasının gələcək inteqrasiya proseslərinə təsir göstərən strateji konsepsiya kimi meydana çıxdı. Müasir Azərbaycan tarixinin ən əhəmiyyətli siyasi sənədlərindən biri hesab olunan Şuşa bəyannaməsi iki qardaş ölkə arasındakı münasibətləri keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəltdi. Siyasi şərhçi Xəyal Bəşirov Şuşa bəyannaməsinin strateji əhəmiyyətindən danışıb.
1: 15 iyun 2021-ci il tarixində bilirik ki, Azərbaycanda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin incisi olan Şuşa şəhərində Azərbaycanla Türkiyə arasında Prezident İlham Əliyevin və Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın iştirakı ilə Şuşa bəyannaməsi imzalandı. Həmin o bəyannamənin imzalanması zamanı imzalanacaq həmin o sənədə və eyni zamanda o imza ilə bağlı prosesə böyük coşku ilə, böyük ümidlə və arzularla yanaşan insanlarla yanaşı, həm də eyni zamanda ona skeptik yanaşan, onu o qədər də ciddi qəbul etməyən çox təəssüflər olsun ki, kənardan olan qüvvələr də var idi. Amma 15 iyun tarixində həmin o hadisədən sonra biz gördük ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında onsuz da o tarixə qədər də yüksək səviyyədə olan qardaş xalqlar, qardaş dövlətlər arasında olan münasibətlərə uyğun şəkildə mövcud olan əlaqələr daha da inkişaf etdirilməyə başlandı. Çünki 15 iyun 2020-ci il tarixdə həmin o tarixdən öncə hansı hadisə baş vermişdi? Azərbaycan özünün tarixi zəfərini, böyük qələbəsini əldə etmişdi. İşğal altında uzun müddət olan ərazilərini işğaldan azad etmişdi, ərazi bütövlüyünü təmin etmişdi və ona qədər də qeyd etdiyim kimi yüksək səviyyədə olan münasibətlərimizə sadəcə yeni bir ruh, yeni bir yol xəritəsi lazım idi. Həmin o sənədlə biz bilirik ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında bütün istiqamətlərdə siyasi, iqtisadi, mədəni, hərbi, diplomatik, regional təhlükəsizlik, digər bütün istiqamətlərdə münasibətlər üçün qeyd etdiyim

0: və artıq Cənubi Qafqazı münaqişəsiz bir region kimi nəzərə alaraq münasibətləri bu prizmadan yanaşaraq inkişaf etdirməyə başladılar. Ondan sonra baş verən hadisələri detallarına vardıqda, təfərrüatlarına vardıqda, eyni zamanda Şuşa bəyannaməsindən sonra baş verən hadisələrə diqqət etdikdə biz görə bilərik ki, qeyd olunan o bəyannamənin həm Azərbaycan üçün, həm Türkiyə üçün, həm Cənubi Qafqaz regionu üçün, o cümlədən də ümumilikdə Türk dünyası üçün nə qədər önəmi, nə qədər əhəmiyyəti var. Çünki 2009-cu ildən əsası qoyulmuş Türk Dilli Ölkələrin Əməkdaşlığı Şurası artıq Türk Dövlətləri Təşkilatına çevrildi. Kimin təşəbbüsü ilə? Həmin o Şuşa bəyannaməsini imzalayan Azərbaycan və Türkiyənin təşəbbüsü ilə. Çünki bax, biz həmişə Azərbaycan və Türkiyə olaraq bu kimi məsələlərdə təşəbbüsləri üzərimizə götürmüşük və təsadüfi deyil ki, 2021-ci ildə həm Şuşa bəyannaməsinin imzalanması, həm Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlığı Şurasının artıq növbəti bir mərhələyə beynəlxalq səviyyədə nüfuzlu bir təşkilat kimi tanınacaq Türk Dövlətləri Təşkilatına çevrilməsi artıq yeni bir tarixin, yeni bir böyük qlobal prosesin əsasının qoyulmasından xəbər verirdi. Biz Şuşa bəyannaməsindən çıxış edərək Türkiyə ilə münasibətlərimizin az öncə qeyd etdiyim kimi həm siyasi, həm iqtisadi, həm mədəni, təhlükəsizlik və digər istiqamətlərdə, hərbi və digər istiqamətlərdə inkişaf etdirməyimiz artıq bizə düşmən olan, bizə düşmən gözü ilə baxan, eyni zamanda bizə həm də dost gözü ilə baxan qüvvələrin hər birinə ayrı-ayrılıqda mesajlar vermiş oldu və biz dəfələrlə və açıq şəkildə bəyan etmişik ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı hansısa bir region üçün, hansısa bir dövlət üçün və yaxud hansısa bir qüvvə üçün təhdid məqsədi ilə yaradılmış bir təşkilat deyil. Əksinə, bu ümumilikdə böyük bir coğrafiyanı, əhəmiyyətli Cənubi Qafqaz regionu ilə Kiçik Asiyanı münasibətlərini daha da inkişaf etdirmək məqsədi ilə əsası qoyulmuş bir prosesdir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında Şuşa bəyannaməsinin imzalanması sıradan bir sənəd olmadı. Biz bunu real işdə də, biz real proseslərdə də göstərmiş olduq ki, Şuşa bəyannaməsi Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin daha da sıx qurulması, daha da inkişaf etdirilməsi və hər iki regiona, hər iki dövlətə, hər iki xalqa töhfə vermək məqsədi ilə deməli imzalanmış bir sənəddir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri necə ki həmişə qeyd edirik, digər dövlətlər üçün, ayrı-ayrı ölkələr üçün bir nümunə olmalıdır, bir təcrübə olmalıdır. Şuşa bəyannaməsi də hesab edirəm ki, ayrı-ayrı dövlətlər arasında imzalanacaq sənədlər baxımından münasibətlərə yeni yol xəritəsi tərtib etmək məqsədi ilə təcrübə kimi nəzərə alınmalıdır və düşünürəm ki, bu belə də olacaq.
1: Siyasi şərhçi Xəyal Bəşirov unikal müttəfiqlik nümunəsi hesab edilən Şuşa bəyannaməsinin əhəmiyyətindən danışdı.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır. Azərbaycan ordusu müzəffər ordudur.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Ölkəmizdən Ermənistana buğda göndərilib. Aleksandr Vučićin Gürcüstana səfər proqramı açıqlanıb. Havaya görə klubun məşqi ləğv oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 7 vaqon 490 ton buğda göndərilib. Qatar bugün Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 7 min tondan çox gübrə, 414 ton antrasit, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Çimərlik mövsümünün açıq elan olunması ilə ölkə ərazisindəki rəsmi çimərliklər istifadəyə verilib. Vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sularda xilas etmə məntəqələri fəaliyyətə başlayıb. Mütəxəssislər bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün vətəndaşlara yalnız xilas edicilərin nəzarət etdiyi rəsmi çimərliklərdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı Nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili məlumat verib.
2: Xüsusən küləyin sürəti saniyədə 10 metrdən artıq olduqda çimərliklərdə suya girmək qadağandır. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq və hava qaraldıqdan sonra suya girmək təhlükəlidir. Həmçinin xilas edicilərin və ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin göstəriş tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Spirtli içki qəbul edərək sərxoş halda suya girmək, üzmə sərhədlərini müəyyən edən nişanları ötüb keçmək, su nəqliyyatı vasitələri ilə çimərlik ərazisinə daxil olmaq qadağandır. 13 yaşındakı uşaqlar yalnız valideynin müşayiəti ilə çimərlikdən istifadə etməli və ərazidə nəzarətsiz qoyulmamalıdır. Çimərliklərdən təhlükəsiz istirahət səhər saat 9-dan axşam 8-ədəkdir.
1: Davam edirik. Həftə sonu axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 83, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 54 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučićin iyunun 15-17-sində Gürcüstana baş tutacaq rəsmi səfərinin proqramı açıqlanıb. Serbiya prezidenti Tbilisidə Gürcüstan prezidenti Mikhail Kavlaşvili və baş nazir İrakli Qopağıdze ilə görüşəcək. Bununla yanaşı onun Gürcüstan parlamentinin sədri və Gürcüstan pravoslav kilsəsinin katolikos patriarxı ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Portuqaliya millisi güclü fırtına səbəbindən dünya çempionatının qrup mərhələsinin ilk oyunu öncəsi məşqini və mətbuat konfransını ləğv edib. Məlumata görə yarım müdafiəçi Mateus Nunes mətbuat konfransında iştirak etməli idi, lakin pisləşən hava şəraiti ilə əlaqədar komanda rəsmiləri və jurnalistlər təhlükəsizlik məqsədi ilə məşq meydançasını tərk ediblər. Daha sonra futbolçular qapalı şəraitdə məşq eləyiblər. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.
3: İyun Milli Qurtuluş Günüdür.
4: Mən çox xoşbaxtam. Çox sevinirəm. Və xoşbaxtam, sevinirəm ona görə ki, bütün gördüklərinizin əsasını qoyanlardan biriyəm. Onun təməlini qoyanlardan biriyəm. Onun təşəbbüskarıyam. Bu işlərin görünməsi üçün vaxtilə illərlə zəhmət çəkmişəm. İllərlə fəaliyyət göstərmişəm. İllərlə bunların reallığa çevrilməsi üçün çox çətin yollardan keçmişəm. Xalqımız üçün, millətimiz üçün, Azərbaycan neftçiləri ilə birlikdə, öz həmkarlarımla birlikdə Azərbaycanın böyük sənayesini yaratmaq üçün, neft sənayesini gələcəkdə inkişaf etmək üçün bunları yaratmağa çalışmışam.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-20, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 15-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2021-ci ilin 15 iyununda Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin tarixində yeni mərhələnin başlanğıcını qoyan Şuşa bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri tərəfindən imzalanan tarixi sənəd, iki ölkə arasında olan strateji tərəfdaşlığı rəsmi müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəltdi. Sənəddə təhlükəsizlik, müdafiə sənayesi, iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat, təhsil və media, humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.

bir qəhrəman, dağ başından getdi duman. Bu qələbən mübarəkdir, gözün aydın Azərbaycan. Övladların bir qəhrəman, dağ başından getdi duman.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizdən Ermənistana buğda göndərilib. Aleksandr Vučićin Gürcüstana səfər proqramı açıqlanıb. Havaya görə klubun məşqi ləğv oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 7 vaqon 490 ton buğda göndərilib. Qatar bugün Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 7 min tondan çox gübrə, 414 ton antrasit, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Çimərlik mövsümünün açıq elan olunması ilə ölkə ərazisindəki rəsmi çimərliklər istifadəyə verilib. Vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sularda xilas etmə məntəqələri fəaliyyətə başlayıb. Mütəxəssislər bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün vətəndaşlara yalnız xilas edicilərin nəzarət etdiyi rəsmi çimərliklərdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı Nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə Dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili məlumat verib.
2: Xüsusən küləyin sürəti saniyədə 10 metrdən artıq olduqda çimərliklərdə suya girmək qadağandır. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq və hava qaraldıqdan sonra suya girmək təhlükəlidir. Həmçinin xilas edicilərin və ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin göstəriş tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Spirtli içki qəbul edərək sərxoş halda suya girmək, üzmə sərhədlərini müəyyən edən nişanları ötüb keçmək, su nəqliyyatı vasitələri ilə çimərlik ərazisinə daxil olmaq qadağandır. 13 yaşındakı uşaqlar yalnız valideynin müşayiəti ilə çimərlikdən istifadə etməli və ərazidə nəzarətsiz qoyulmamalıdır. Çimərliklərdən təhlükəsiz istirahət səhər saat 9-dan axşam 8-ədəkdir.
1: Davam edirik. Həftə sonu axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 83, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 54 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučićin iyunun 15-17-sində Gürcüstana baş tutacaq rəsmi səfərinin proqramı açıqlanıb. Serbiya prezidenti Tbilisidə Gürcüstan prezidenti Mikhail Kavlaşvili və baş nazir İrakli Kopağıdze ilə görüşəcək. Bununla yanaşı onun Gürcüstan parlamentinin sədri və Gürcüstan pravoslav kilsəsinin katolikos patriarxı ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Portuqaliya millisi güclü fırtına səbəbindən dünya çempionatının qrup mərhələsinin ilk oyunu öncəsi məşqini və mətbuat konfransını ləğv edib. Məlumata görə yarım müdafiəçi Mateus Nunes mətbuat konfransında iştirak etməli idi, lakin pisləşən hava şəraiti ilə əlaqədar komanda rəsmiləri və jurnalistlər təhlükəsizlik məqsədi ilə məşq meydançasını tərk ediblər. Daha sonra futbolçular qapalı şəraitdə məşq eləyiblər. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Real FM-də siz günün son idman buraxılışını Emin İsazadənin təqdimatında dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev ABŞ-nin Miami şəhərində keçirilən FIFA icra edici futbol samitinə qatılıb. Dünya çempionatı 2026 çərçivəsində təşkil olunan tədbir zamanı gənc futbolçuların inkişafı və strategiyaya həsr olunmuş rəsmi sessiyalar keçirilib, eləcə də gələcək layihələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Curaçao yığması dünya çempionatlarında əhali sayına və ərazi sahəsinə görə qol vuran ən kiçik ölkənin komandası olub. Komanda dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində ilk maçını İ qrupunda Almaniya yığmasına qarşı keçirib və 7-1 hesabı ilə məğlub olub. Daha əvvəl bu rekord İslandiya yığmasına məxsus idi. Təxminən 350 min əhalisi olan ölkənin komandası dünya çempionatı 2018-də fərqlənmişdi. Tunis millisində baş məşqçi istifaya göndərilib. Məlumata görə, Fransalı mütəxəssis Sabri Lamouchi Tunis millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Bu qərarın dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin ilk turunda

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Litvanın ölkəmizdəki səfirliyində konsulluq xidməti məhdudlaşdırılacaq. Sabah ölkəmizdə Məhərrəm ayı başlayır. Milan klubunun yeni baş məşqçisi məlum oldu. Real FM-i dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə ordumuzun şəxsi heyətini təbrik edib. Cənab zabitlər, yoldaş gizirlər, miçmanlar, kursantlar, çavuşlar, əskərlər, matroslar, dövlət qulluqçuları və mülki işçilər. Sizi 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Ölkəmizin müdafiə qüdrətinin daha da artırılması naminə müqəddəs və şərəfli xidmətinizdə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Hər birinizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür. Ailə səadəti, şərəfli xidmətinizdə uğurlar arzulayıram, təbrikdə deyilir. Litvanın ölkəmizdəki səfirliyi 2026-cı il iyulun 18-dən avqustun 9-una dək konsulluq funksiyalarının icrasını müvəqqəti dayandıracaq. Məlumata görə, qeyd olunan dövrdə səfirlikdə yalnız təcili konsulluq yardımı göstəriləcək. Sabah iyunun 16-sı ölkəmizdə Məhərrəm ayı başlayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurasının və səlahiyyətli nümayəndələrinin Məhərrəm ayının başlanması ilə əlaqədar ölkə müsəlmanlarına müraciətində bildirilib ki, Məhərrəm və Səfər aylarında 60 gün ərzində keçirilən təziyə mərasimləri xüsusilə Tasua və Aşura əzadarlığı zamanı müxtəlif alətlərlə bədənə xəsarət yetirmək, qan çıxarmaq, qurşağa dək soyunaraq sinə vurmaq və sair dinimizə görə qəbul edilməzdir. Müraciətdə həmçinin bildirilib ki, qazılar və imamlar dini etiqad azadlığı haqqında qanunun müddəalarına riayət edərək dini mərasimləri məscid, ziyarətgah və onlara aid ərazilərdə keçirsinlər. Qeyd edək ki, Aşura günü isə 25 iyun 2026-cı il tarixinə təsadüf edir. Nəsimi rayonunda avtomobildən naməlum şəraitdə 2500 manat dəyərində 2 ədəd mobil telefon oğurlanıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 35 yaşlı şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırma aparılır. Rusiya hərbçiləri Donetsk vilayətinin Artema yaşayış məntəqəsinə nəzarəti ələ keçiriblər. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Milan futbol klubunun yeni baş məşqçisi Ruben Amorim olacaq. Portuqaliyalı mütəxəssis Milan təmsilçisi ilə 2+1 illik müqavilə imzalayacaq. Qeyd edək ki, Ruben Amorimin son iş yeri İngiltərənin Manchester United klubu olub. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Məni 93-cü ildə bura Bakıya dəvət edərkən mən dedim, mən bilirdim ki, burada nə qədər çətin və ağır vəziyyət var. Mənim əlimdə nə silahlı dəstə vardı, nə mənim ordum vardı, nə mənim bir qrupam vardı, heç bir şey yox. Sual olunur, nə arxalandı Heydər Əliyev? Durdu, gəldi, bodun içinə girdi. Xalqa, düz deyirsiniz. Sizə, xalqa. Əgər mən sizə inanmasaydım, mən sizə etibar etməsəydim, mən sizə arxalanmasaydım, mən bu məsuliyyəti özlərimə götürə bilməzdim. Mən bu gün də sizə arxalanıram, sizin dəstəyinizə arxalanıram və əminəm ki, sizlə birlikdə biz Azərbaycanı bundan sonra daha da yüksəklərə qaldıracaq.
2: 93-cü il müasir tariximizdə həll edici dönüş nöqtəsidir. Və tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 93-cü ildə Heydər Əli xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta şübhə altına düşə bilər. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əli olacaq. Biz onun davamçıları, onun yolu ilə gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacağıq.
0: On beş iyun Milli Qurtuluş günüdür.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-20, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 15-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Anons seni gözlüyor.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: Litvanın ölkəmizdəki səfirliyində konsulluq xidməti məhdudlaşdırılacaq. Sabah ölkəmizdə Məhərrəm ayı başlayır. Milan klubunun yeni baş məşqçisi məlum oldu. Real FM-i dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə ordumuzun şəxsi heyətini təbrik edib. Cənab zabitlər, yoldaş gizirlər, miçmanlar, kursantlar, çavuşlar, əskərlər, matroslar, dövlət qulluqçuları və mülki işçilər. Sizi 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Ölkəmizi müdafiə qüdrətinin daha da artırılması naminə müqəddəs və şərəfli xidmətinizdə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Hər birinizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür. Ailə səadəti, şərəfli xidmətinizdə uğurlar arzulayıram, təbrikdə deyilir. Litvanın ölkəmizdəki səfirliyi 2026-cı il iyulun 18-dən avqustun 9-una dək konsulluq funksiyalarının icrasını müvəqqəti dayandıracaq. Məlumata görə, qeyd olunan dövrdə səfirlikdə yalnız təcili konsulluq yardımı göstəriləcək. Sabah iyunun 16-sı ölkəmizdə Məhərrəm ayı başlayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurasının və səlahiyyətli nümayəndələrinin Məhərrəm ayının başlanması ilə əlaqədar ölkə müsəlmanlarına müraciətində bildirilib ki, Məhərrəm və Səfər aylarında 60 gün ərzində keçirilən təziyyə mərasimləri xüsusilə Tasua və Aşura əzadarlığı zamanı müxtəlif alətlərlə bədənə xəsarət yetirmək, qan çıxarmaq, qurşağa dək soyunaraq sinə vurmaq və s. dinimizə görə qəbul edilməzdir. Müraciətdə həmçinin bildirilib ki, qazılar və imamlar dini etiqad azadlığı haqqında qanunun müddəalarına riayət edərək dini mərasimləri məscid, ziyarətgah və onlara aid ərazilərdə keçirsinlər. Qeyd edək ki, Aşura günü isə 25 iyun 2026-cı il tarixinə təsadüf edir. Nəsimi rayonunda avtomobildən naməlum şəraitdə 2500 manat dəyərində 2 ədəd mobil telefon oğurlanıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 35 yaşlı şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırma aparılır. Rusiya hərbçiləri Donetsk vilayətinin Artema yaşayış məntəqəsinə nəzarəti ələ keçiriblər. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Milan futbol klubunun yeni baş məşqçisi Ruben Amorim olacaq. Portuqaliyalı mütəxəssis Milan təmsilçisi ilə 2+1 illik müqavilə imzalayacaq. Qeyd edək ki, Ruben Amorimin son iş yeri İngiltərənin Manchester United klubu olub. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: 2021-ci ilin 15 iyununda Azərbaycan və Türkiyə liderləri tərəfindən imzalanan Şuşa bəyannaməsi iki qardaş ölkə arasında mövcud olan strateji tərəfdaşlığı müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldib. Son 5 il ərzində bu sənədin praktiki nəticələri həm siyasi koordinasiyanın güclənməsinə, həm də müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın daha da sistemli xarakter almasına böyük təkan verib. Sənədin strateji əhəmiyyəti, regionda yaratdığı yeni reallıqlar və gələcək perspektivləri barədə daha ətraflı politoloq Tural İsmayılov danışıb.
1: 15 iyunda imzalanmış Şuşa bəyannaməsi Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini çox önəmli bir mərhələyə daxil edibdir və imzalanan bu bəyannamə sayəsində

0: daşımadı. Eyni zamanda Türk Dövlətləri Təşkilatı nəzdində də ölkələr arası əməkdaşlıq modellərinin daha da dərinləşməsinə, qardaşlıq, birgəlik təfəkkürünün möhkəmlənməsinə səbəb oldu. Və bütövlükdə burdan da aydın şəkildə görünür ki, Şuşa bəyannaməsi təkcə iki ölkə arasındakı münasibətləri formalaşdıran, tənzimləyən bir bəyannamə deyil. Bu, eyni zamanda Türk dünyası daxilində ölkələr arası əlaqələri inkişaf etdirən, həmçinin Türk ölkələri arasındakı birliyin müxtəlif növlərini özündə əks etdirən vacib bir saziş olubdur. Şuşa bəyannaməsinin nəticələri Azərbaycan və Türkiyənin uzun illərdir formalaşdırdığı ticari, iqtisadi, ən önəmlisi isə siyasi, mənəvi və kültürel birliyin önəmli bir mərhələyə daxil olması deməkdir. Həmçinin Şuşa bəyannaməsi bir daha göstərir ki, bir-birinə qohum olan xalqların və dövlətlərin birliyi bugün qlobal dünyada hansısa üçüncü ölkələrə qarşı yönəlməyibdir və həmin bu siyasi birlik modeli qlobal kataklizmlər fonunda bütün coğrafiyalar üçün də bir örnəkdir.
1: Şuşa bəyannaməsinin əhəmiyyətinə toxunan politoloq Tural İsmayılovdan mühüm analizlər eşitdik.

Ey ana yurdum Azərbaycan, səndən ayrı düşmək bilsən nə qədər çətindir. Amma inan, inan ki, bir an da səndən ayrı olmadım. Səni bu qəlbimdə gəzdirmişəm. Yer üzünün heç bir qüvvəsi məni səndən ayıra bilməz. Çünki Allahım məni sənin üçün yaradıb. Doğma vətənim, sənin yolunda odlardan, alovlardan keçərəm. Yoruldum demərəm, bezdim, usandım demərəm. Çünki sənin üçün yaşayıram, sənin üçün yaradıram. Axı sən mənim nəfəsim, ürəyim, canımsan. Anam Azərbaycanımsan.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Pozitano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Zakir Həsənov Pakistana baş sağlığı verib. Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Zelenski Putinə təklif irəli sürdü. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Almaniya ümid edir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu il Berlinə rəsmi səfər edəcək. Bu barədə Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Ralf Horlaman jurnalistlərlə vida görüşündə bildirib. O həmçinin vurğulayıb ki, cari ildə iki ölkə arasında illik siyasi məsləhətləşmələr artıq baş tutub. Səfirin sözlərinə görə 2027-ci ildə siyasi məsləhətləşmələrlə yanaşı Azərbaycan və Almaniyanın ticarət və investisiyalar üzrə yüksək səviyyəli işçi qrupu öz işini davam etdirəcək. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Pakistan İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarının komandanı Feldmarşal Seyid Asim Munirə baş sağlığı ünvanlayıb. Pakistan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təlim təyyarəsinin ölkənin şimal-qərbində yerləşən Xaybər Paxtunxva əyalətində qəzaya uğraması nəticəsində iki pilotun həyatını itirməsi barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi. Baş vermiş aviaqəza nəticəsində həlak olanlara rəhmət diləyir, onların yaxınlarının dərdlərinə şərik olur, ailələrinə dərin hüzünlə baş sağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin, nazir qeyd edib. Sabah avtomobil yollarında müşahidə ediləcəyi vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, ölkə ərazisinin əksər yerlərində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Fransada keçirilən böyük yeddilik samiti çərçivəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putindən görüş keçirməyi təklif edib. Zelenskinin sözlərinə görə görüş ABŞ və Avropa ölkələri liderlərinin iştirakı ilə baş tuta bilər. Bu da danışıqlar üçün əlverişli şərait yaradardı. O həmçinin qeyd edib ki, Rusiya dialoqa hazır olduğunu nümayiş etdirməyib. İran nümayəndə heyəti ABŞ ilə memorandumun yekun imzalanmasından əvvəl yaxın şərqin bir sıra ölkələrinə səfər edəcək. İran Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ABŞ ilə münaqişələrin həlli üzrə memorandumun hansı formatda imzalanacağına dair qərar yaxın günlərdə qəbul ediləcək. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Şəfa Kəpəzin sabiq qapıçısı Məmməd Hüseynovu transfer edib. Bakı təmsilçisi 27 yaşlı futbolçu ilə 1 illik müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Qarabağın yetirməsi olan Məmməd Hüseynov son olaraq Gəncə klubunun formasını geyinib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. İşğal olunmuş torpaqlar azad olunacaqdır. Yerindən, yurdundan dərgin düşmüş qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıdacaq.
2: Bugün bir şeyə kədərlənirəm ki, atam bu günü görə bilməyib. Ancaq bilirəm ki, onun ruhu şaddır. Necə ki, bütün vətən həsrəti ilə yaşamış və həyatdan getmiş bu azad edilmiş torpaqları görməyən minlərlə, on minlərlə məcburi köçkünlərin ruhu şaddır. Şəhidlərimizin ruhu şaddır. Biz şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadıq. Qanını aldıq və əcdadlarımızın ruhunu şad elədik. Qarabağ bizimdir. Qarabağ hamımız birlikdə Azərbaycandır.
0: On beş iyun Milli Qurtuluş günüdür.

İş saati bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik. Evə Qayıdanlar Klubu. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, bayramınız mübarək olsun. Bugün Azərbaycanda 15 iyun qurtuluş günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan xalqının taleyində böyük əhəmiyyət daşıyan elə günlər var ki, həmin günlərdə onun gələcək həyatını müəyyən edən mühüm başlanğıcların əsası qoyulub. Belə günlərdən ən önəmlisi tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış məhz bugündür. 15 iyun Milli Qurtuluş Günü. Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan xalqı üçün sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. İyunun 15-i xalqımız üçün əsl qurtuluş tarixidir. Bu tarixi yaradan isə Azərbaycan müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasında, möhkəmlənməsində, inkişafında müstəsna rol oynayan, daim ürəyimizdə, qəlbimizdə yaşayan Ulu Öndər Heydər Əliyevdir. Bu dahi şəxsiyyətin söylədiyi hər bir fikirlər bugün də bizim qəlbimizdə, ürəyimizdə yaşayır və bu söz illər ərzində ictimai çıxışlarda, tədbirlərdə və müxtəlif mətnlərdə geniş istifadə olunur və yadda qalan ifadələrdən birinə çevrilib. Onlardan biri də, mən həmişə fəxr etmişəm, bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Bax, bu sözlərlə biz efirimizi Tünzalə Ağayevanın ifasında elə mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam mahnısı ilə davam etdiririk. Axşamınız xeyir olsun.

Respublikanın xalq artisti Tünzalə Ağayevadan mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlı yamansına qulaqsınız, hörməti dinləyəcəmiz. Azərbaycanı sevmək üçün, ümumiyyətlə öz ölkəni sevmək üçün onunla fəxr etməlisən. Başqa yolu yoxdur. Azərbaycan günü-gündən gözəlləşən, günü-gündən çiçəklənən Azərbaycan Milli Qurtuluş Günün mübarək olsun. Hörməti dinləyəcəmiz, siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaqsırsınız və mən sizə verilişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm. Əslində, mən belə təqdim edirəm verilişimizin sponsoru, amma bu olduqca faydalı bir məlumatdır və bu hər kəsin bəlkə də arzuladığı bir çoxlarının hal-hazırda ən ümdə arzularından biri şəhərin mərkəzində özünə yaxşı bir ev almaqdır. Bəli, verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, millərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat təklif edir sizə. Üstə gəl, mənzil almaq indi daha sərfəlidir Imperial Residence-dən. Cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Əgər sizin də arzularınız bax bu gözəl rezidensdə, Imperial rezidensdə özünüzə ev almaqdırsa, o zaman elə indi götürün telefonu əlinizə və ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edin. Qoy sizin də eviniz olsun. Özü də bax belə gözəl bir yerdə, şəhərin mərkəzində, Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial rezidensdə. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə və davam edirik hörmətli dinləyicilərimiz. İyunun 15-də, yəni bugün Milli Kitabxanada Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışının tarixi əhəmiyyətini və ölkənin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsindəki xidmətlərini əks etdirmək məqsədi ilə 15 iyun Milli Qurtuluş Günü adlı virtual sərgi istifadəçilərə təqdim olunub. Virtual sərgidə müstəqil dövlətin memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat yolu, ictimai siyasi fəaliyyəti, zəngin siyasi irsi, xalqımızın qurtuluş və xilaskarlıq missiyası, milli qurtuluş məfrukəsi, eləcə də ölkənin tərəqqi və inkişaf yolundan bəhs edən və dövrü mətbuat materialları, Azərbaycan və xarici dillərdə nəşr olunmuş kitablar, həmçinin foto şəkillər nümayiş olunubdur. Bugün ölkədə ümumiyyətlə Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı bir çox tədbirlər keçirilir. Mən irəliyən dəqiqələrdə sizə bu barədə məlumat verəcəm. Hələlik isə yenə də bizim dəyərli xalq artistimiz Zülfiyə Xanbabayevadan Sən Azərbaycanlısan mahnısını təklif edirəm ki, dinləyək.

0: Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L-107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Askona'da endirim gecəsi. İyunun 12-sindən 15-inə qədər 80%-ə dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı askonalife.az-da.

0: Azərbaycan xalqının taleyində böyük əhəmiyyəti olan günlərdən biri və ən önəmlisi tariximizə qızıl hərflərlə yazılan 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür. Həmin tarixi gündən bizi 33 illik zaman ayırır. Milli Qurtuluş günü Azərbaycan xalqı üçün sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. İyunun 15-i xalqımız üçün əsl qurtuluş tarixidir. Bu tarixi yaradan isə Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasında, möhkəmləndirilməsində, inkişafında müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan ümummilli lider Heydər Əliyevdir. 1993-cü il iyunun 15-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan dərin ictimai, siyasi və iqtisadi böhrandan xilas oldu. Respublikanın inkişafının sarsılmaz təməlləri qoyuldu. Mövzunu millət vəkili Elçin Mirzəbəyli ilə birlikdə davam etdirəcək. Xoş gəlmisiniz Elçin müəllim. İlk olaraq Milli Qurtuluş gününün tarixi əhəmiyyəti barədə fikirlərinizi eşidək.
1: Əslində, Milli Qurtuluş gününün mahiyyəti bugün Azərbaycanda və regionda baş verən proseslərdə özünü daha qabarıq şəkildə biruzə verir. Əgər 15 iyunda Ulu Öndər hakimiyyətə gəlməsəydi və təbii ki, bugün biz Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunduğunun Azərbaycan təkcə regional gücə deyil, daha qlobal bir yumşaq gücə çevrildiyinin, orta gücə çevrildiyinin şahidi olmaz. Proseslər hər kəsin gözü qarşısında, xüsusilə də bizim nəslin gözü qarşısında və bilavasitə dolayısıyla və yaxud iştirakı ilə baş verib gözümüzün önündə Azərbaycan dövlətçiliyi faktiki olaraq seçim qarşısındaydı, süquta uğramaq qarşısındaydı, ölkə ərazisində separatizm halları baş qaldırırdı, siyasi dairələr faktiki olaraq ölkəni idarə etmək potensialına və gücünə malik deyirdilər, iki tirəliş, qarşılıqlı ittihamlar, ziddiyyətlər. Ölkədə təkcə siyasi qüvvələr arasında deyil, eyni zamanda ictimaiyyət arasında da parçalanmağa, ictimai rəyin ciddi şəkildə parçalanmasına zəmin yaratmışdı. Baxımdan həmin dövrdə yeganə çıxış yolu, yeganə xilas yolu məhz böyük şəxsiyyət, dövlətçilik təcrübəsinə malik və Azərbaycan xalqının xilaskarı Heydər Əliyevin hakimiyyətə dəvət edilməsi idi və nəticə etibarilə biz Ulu Öndərin hakimiyyətə gəldikdən sonra atdığı praktik addımların şahidi olduq. Bu həm ölkədə dövlət institutlarının formalaşması, qurulması, ordu quruculuq istiqamətinə adlanan addımlar, Azərbaycanın tamamilə iflasa uğramış iqtisadiyyatının yenidən qurulması və dirçədilməsi istiqamətində sərgilənən mövqe, xüsusilə də deməli əsri müqaviləsini imzalamaqla, əslin müqaviləsinin imzalanmasına nail olmaqla Azərbaycanın beynəlxalq güclərin, qlobal güclərin maraq mərkəzlərinə birinə çevirməsi və nəticə etibarilə sabit inkişaf yolunun müəyyənləşdirilməsi istiqamətində təbii ki, bu tarixdə mühüm əhəmiyyətə malikdir və bu ötən zaman kəsiyi sübuta yetirdi ki, Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strateji xətt, Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi azərbaycançılıq ideyası, Azərbaycan dövlətçiliyinin sütunudur və bütün bu faktorlar olmadan şübhəsiz ki, biz bugün əldə etdiyimiz nəticələrə nail ola bilməzik.
0: Və bu sütun möhkəm təməllər üzərində qurulub.
1: Şübhəsiz, möhkəm təməllər üzərində qurulub və təbii ki, inkişaf etdirilir, eyni siyasi kurs davam etdirilir, daha böyük entuziazmla dövrün tələblərinə və çağırışlarına uyğun olaraq biz Azərbaycan dövlətçiliyinin vərəsəlik prinsiplərinin necə uğurla qorunduğunu və nəticə etibarilə necə irəliyə doğru aparıldığını da müasir dövrdə şahid oluruq.
0: Təşəkkür edirəm Elçin müəllim. Bir daha xatırladaq ki, millət vəkili Elçin Mirzəbəyli ilə birlikdə Milli Qurtuluş gününün tarixi əhəmiyyətindən danışdıq.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Umiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Umid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Asconada endirim gecəsi. İyunun 12-dən 15-ə qədər 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı asconalife.az-da.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus seni gözlüyor.
1: Vöyen'le işlirsiz, tercihli pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girovsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisenziyası esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür. İndi ise çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kesiksiz ve çapıksız. Endoskopik mədə kiçiltme ameliyatı artık Azerbaycan'da ve Qafqazda ilk defa. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kesik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxta və rayonlarda 25 avtomobil yolunda təmir aparılır. Təyyarə qəzaya uğradı. İki boksçumuz Dünya Kubokuna qələbə ilə başlayıb. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Sabah iyunun 16-sı ölkəmizdə Məhərrəm ayı başlayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurasının və səlahiyyətli nümayəndələrinin Məhərrəm ayının başlanması ilə əlaqədar ölkə müsəlmanlarına müraciətində bildirilib ki, Məhərrəm və Səfər aylarında 60 gün ərzində keçirilən təziyə mərasimləri xüsusilə Tasua və Aşura azadarlığı zamanı müxtəlif alətlərlə bədənə xəsarət yetirmək, qan çıxarmaq, qurşağa dək soyunaraq sinə vurmaq və s. dinimizə görə qəbul edilməzdir. Müraciətdə həmçinin bildirilib ki, qazılar və imamlar dini etiqad azadlığı haqqında qanunun müddəalarına riayət edərək dini mərasimləri məscid, ziyarətgah və onlara aid ərazilərdə keçirsinlər. Qeyd edək ki, Aşura günü isə 25 iyun 2026-cı il tarixinə təsadüf edir. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi mart-aprel aylarında müşahidə olunmuş güclü leysan yağışları və sel suları nəticəsində Bakıda və 8 rayonda zədələnmiş 25 avtomobil yolunda təmir bərpa işləri aparır. Məlumata görə işlər çərçivəsində zədələnmiş yol hissələri, körpü və su ötürücü qurğular bərpa olunur. Riskli ərazilərdə mühafizə tədbirləri gücləndirilir. Ötən iki gün ərzində yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 8 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiyanın İrkutsk vilayətində Tu-22M3 təyyarəsi planlı təlim məşq uçuşu zamanı enişə keçərkən qəzaya uğrayıb. Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin yaydığı xəbərə görə ekipaj katapult edib pilotların həyatı üçün təhlükə yoxdur. Hürmüz boğazından neft taşıyan gəmilərin hərəkəti bərpa olunub. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump Truth Social səhifəsində paylaşıb. Onlar tamamilə təhlükəsiz etibarlı cənub marşrutu ilə hərəkət edirlər, paylaşımda deyilir. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Çinin Quyan şəhərində boks üzrə Dünya Kubokuna start verilib. Yarışın ilk günündə millimizin iki idmançısı ringə çıxıb. 50 kilogramda Süphan Mamedov 8-də bir final çərçivəsində hindistanlı Rishi Singh-lə üz-üzə gəlib. Hər 3 raundu xeyrinə bitirən dünya çempionumuz yekunda 5-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Məhəmməd Əli Aşırəliyev də debütdə qələbə qazanıb. Polşalı rəqibini 3-2 hesabı ilə məğlub edən boksçumuz 8 də bir finalda Luis Gabrieli sınağa çəkəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.
2: Real FM. 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
3: Bizim gördüyümüz işlər və həyata keçirdiyimiz tədbirlər Azərbaycanın ardıcıl inkişafını təmin edəcəkdir. Ən əhəmiyyətli faktor ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın müstəqil dövləti yaranıb, möhkəmlənib, inkişaf edir və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi sarsılmazdır və əbədidir.
4: Əgər Heydər Əli xalqın tələbi ilə 93-cü ildə Azərbaycana gəlməsəydi, Azərbaycan dağılacaqdı və beləliklə bizim müstəqilliyimiz yenə də yarımçı qalacaqdı, necə ki 20-ci əsrin əvvəllərində. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi əlbəttə ki tarixi hadisədir və bugün biz onun yolu ilə gedirik. Onun qoyduğu siyasət bugün yaşayır, zənginləşir.
2: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.

Biz xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra bərabərimizi davam etdiririk, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz Real FM-i dinləyirsiniz. Bir daha hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm bugünkü gün münasibəti ilə. Bugün Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günü qeyd olunur. Bayramınız mübarək olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Və gün ərzində radiomuzda siz Azərbaycanımızı, gözəl Azərbaycanımızı tərənnüm edən mahnılar dinləyirsiniz. Və əlbəttə ki, bütün bu mahnılar artıq çiçəklənən, böyük zəfər əldə edən Azərbaycanımıza həsr olunur. Etiraf edək ki, böyük zəfərdən öncə yazılan mahnılarda biraz kədər var idi, biraz ümid var idi. Amma çox şükür ki, o kədər geridə qaldı və ümidlərimiz, arzularımız gerçək oldu və biz Qarabağımıza qovuşduq, biz Şuşamıza qovuşduq, biz Laçınımıza qovuşduq. Çox şükür, çox şükür qovuşduranam. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edərkən mən sizə bir daha verişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizam metrosuna cəmi 2 dəqiqəli məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat təklif edir. Üstəgəl Imperial Residence-dən mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir, çünki cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə bu sizin də Imperial Residence-də eviniz olsun. Əlavə məlumat üçün zəng edə bilərsiniz 08-09 nömrəsinə. Imperial Residence bizim verişimizin sponsorudur. Bir daha hər birinizi 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində Möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN/L 107/2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat bonus seni gözləyir. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxtda və rayonlarda 25 avtomobil yolunda təmir aparılır. Təyyarə qəzaya uğradı. İki boksçumuz Dünya Kubokuna qələbə ilə başlayıb. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Sabah iyunun 16-sı ölkəmizdə Məhərrəm ayı başlayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurasının və səlahiyyətli nümayəndələrinin Məhərrəm ayının başlanması ilə əlaqədar ölkə müsəlmanlarına müraciətində bildirilib ki, Məhərrəm və Səfər aylarında 60 gün ərzində keçirilən təziyə mərasimləri xüsusilə Tasua və Aşura azadarlığı zamanı müxtəlif alətlərlə bədənə xəsarət yetirmək, qan çıxarmaq, qurşağa dək soyunaraq sinə vurmaq və s. dinimizə görə qəbul edilməzdir. Müraciətdə həmçinin bildirilib ki, qazılar və imamlar dini etiqad azadlığı haqqında qanunun müddəalarına riayət edərək dini mərasimləri məscid, ziyarətgah və onlara aid ərazilərdə keçirsinlər. Qeyd edək ki, Aşura günü isə 25 iyun 2026-cı il tarixinə təsadüf edir. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi mart-aprel aylarında müşahidə olunmuş güclü leysan yağışları və sel suları nəticəsində Bakıda və 8 rayonda zədələnmiş 25 avtomobil yolunda təmir bərpa işləri aparır. Məlumata görə işlər çərçivəsində zədələnmiş yol hissələri, körpü və su ötürücü qurğular bərpa olunur. Riskli ərazilərdə mühafizə tədbirləri gücləndirilir. Ötən iki gün ərzində yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 8 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiyanın İrkutsk vilayətində Tu-22M3 təyyarəsi planlı təlim məşq uçuşu zamanı enişə keçərkən qəzaya uğrayıb. Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin yaydığı xəbərə görə ekipaj katapult edib pilotların həyatı üçün təhlükə yoxdur. Hürmüz boğazından neft taşıyan gəmilərin hərəkəti bərpa olunub. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump Truth Social səhifəsində paylaşıb. Onlar tamamilə təhlükəsiz etibarlı cənub marşrutu ilə hərəkət edirlər, paylaşımda deyilir. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Çinin Quyan şəhərində boks üzrə Dünya Kubokuna start verilib. Yarışın ilk günündə millimizin iki idmançısı ringə çıxıb. 50 kilogramda Supam Mamedov 8-də 1 final çərçivəsində hindistanlı Rishi Singhlə üz-üzə gəlib. Hər 3 raundu xeyrinə bitirən dünya çempionumuz yekunda 5-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Məhəmmədəli Aşırəliyev də debütdə qələbə qazanıb. Polşalı rəqibini 3-2 hesabı ilə məğlub edən boksçumuz 8-də 1 finalda Luis Gabrieli sınağa çəkəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Milli qurtuluş fəlsəfəsi sözün geniş mənasında Azərbaycanın mövcudluğunu, onun ən böyük tarixi nailiyyəti olan müstəqilliyini təmin edir. Əgər müstəqilliyi qazanmaq ilkin şərtdirsə, ikinci vacib məsələ suverenliyi qoruyub inkişaf etdirmək idi və bu, ümummilli liderin iradəsi sayəsində reallığa çevrildi. O, Milli Azərbaycan dövlətçiliyi konsepsiyasını yaratdı və bütün maneələrə baxmayaraq ən qısa müddətdə ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi bərpa etdi. Bəli, Milli Qurtuluş günündən danışırıq. Mövzunu Millət Vəkili Siyasi Elmlər Doktoru Rizvan Nəbiyevlə davam etdiririk.
2: Xalq var, tarixini yazırlar. Xalq da var, öz tarixini, özü yazır. Məhz onun tarixində yer alan liderinin dövlətçilik xidmətləri sayəsində. 20-ci əsrin nəhəng dövlət xadimi Heydər Əliyevin çox şaxəli fəaliyyətləri və xidmətləri sayəsində Azərbaycan xalqı məhz bu mübariz xalqların arasında öz yerini təsdiqlədi. Hadisələrə retrospektiv yanaşaraq 1990-cı ildə baş verənləri təhlil etdikdə, həmin dövrdə verilmiş strateji əhəmiyyətli qərarları analiz etdikdə bir daha aydın olur ki, 2020-ci il vətən müharibəsindəki şanlı zəfərimizə aparan yol ümumilli lider Heydər Əliyevin uzaq görən idarəçiliyindən və dövlət idarəçiliyi vizyonundan başlamışdır. Əgər 31 il əvvəl 94-cü ilin may ayında atəşkəs haqqında razılaşma əldə olunmasaydı, ondan bir neçə ay sonra sentyabr ayında əsri müqaviləsi imzalanmasaydı, ölkəmizdə nə siyasi sabitlik bərqərar olardı, dövlətimizin iqtisadi maliyyə gücü yaranardı, nə də ki hərbi gücümüz formalaşardı. Bir faktı da vurğulamaq lazımdır ki, Heydər Əliyevin düşünmüş strategiyası sayəsində təbii sərvətlərimiz olan neft və qazın istehsalı və pay bölgüsünə dair müqavilələr Bakı ilə yanaşı Kremldə, Ağ evdə, Yelisey sarayında, Downing Street 10 ünvanlarında imzalandı. Bu siyasi ofislərin bəzilərinin tarixində ilk dəfə idi ki, bu tipli kommersiya xarakterli sazişlər imzalanırdı. Beləliklə, neft müqavilələri və ixrac marşrutlarına dair strateji qərarlar Azərbaycanın müasir neft strategiyasının başlanğıcı olmaqla yanaşı, ölkənin dünya miqyasında tanınmasına, beynəlxalq arenada siyasi diplomatik münasibətlər yaratmasına təkan verdi. Təsadüfi deyildir ki, Almaniyanın Hamburqdakı Şərq Tədqiqatları Mərkəzi 2001-ci ildə Bakını neft diplomatiyasının mərkəzi adlandırmışdı. Şanlı zəfərimiz nəticəsində Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış və 1995-ci ilin 12 noyabr tarixində qəbul edilmiş konstitusiyamız dövlətimizin bütün ərazisində tətbiq edilməyə başladı. Dövlət orqanlarımız bütün suveren ərazilərimizdə öz yurisdiksiyasını icra etməyə başladı. Ümumili lider ölkəmizin tarixi ilə bağlı, müasir dövlətçiliyimizlə bağlı çox ilklərin müəllifidir. Bunlardan biri də ümumili liderin təşəbbüsü və iştirakı ilə 2001-ci il noyabrında Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayıdır. Və həmin birinci qurultayda mən də o vaxtlar Avropadan gənc alimlər sırasında yer almışdım.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TV.net-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TV.net tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV.net tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TV.net.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
10: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 20 tibb müəssisəsinin qarşısında minib düşmə yerləri təşkil edilib. Hizbullahdan ABŞ və İranın atəşkəs memorandumuna reaksiya. Atlanta yeni baş məşqçisini açıqladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Axşamınız xeyir. Sabah avtomobil yollarında müşahidə ediləcəyi vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, ölkə ərazisinin əksər yerlərində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Paytaxta tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Daha 7 ünvanda parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq, minik taksilərinin duracaq yeri və durmaq qadağandı yol nişanları quraşdırılmaqla minib düşmə yerləri təşkil edilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Məzahir Rüstəmov küçəsi 7 nömrəli şəhər poliklinikasının, Lermontov küçəsi 22 nömrəli şəhər poliklinikasının, Abay Kunambayev və Süleyman Sani Axundov küçələrinin kəsişməsi, 25 nömrəli şəhər poliklinikasının, Məmmədəli Şərifli küçəsi 4 nömrəli Vərəm Əleyhinə dispanserin, Əhməd Cavad küçəsi Respublika Kliniki Uroloji Xəstəxanasının, Əcəmi Naxçıvani və Natiq Əhmədov küçələrində özəl tibb müəssisələrinin yanında müvafiq nişanlar yerləşdirilməklə sərnişinlərin taksi və fərdi nəqliyyat vasitələrinə rahat minib düşməsi təmin edilib. Beləliklə, bu günədək paytaxtın 20 ünvanında yerləşən tibb və sosial xidmət müəssisələrinin qarşılarında minib düşmə yeri və taksilərin sərnişinləri düşürmələri üçün imkan yaradılıb.
1: Davam edirik. İyunun 13 və 14-də çəkisi 32.7 kilograma yaxın narkotik vasitə və 1807 ədəd güclü təsir edici xassiyə malik həb aşkar olunaraq götürülüb. Daxil İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 53 ədəd çətənək yolu aşkar olunaraq götürülüb, yabanı halda bitmiş 670 kilogram çəkidə 12.880 ədəd çətənək yolu isə aşkarlanaraq məhv edilib. Almaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Özbəkistana rəsmi səfər edəcək. Bu çərçivədə iki dövlət başçısının dar və geniş tərkibdə danışıqları planlaşdırılır. Görüşlərdə ticarət, sənaye, kooperasiyası, energetika, yaşıl texnologiyalar və digər sahələrdə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetiriləcək. Radikal Hizbullah qruplaşması ABŞ və İran arasında anlaşma memorandumunu dəstəklədiyini bildirərək, bunu Livanda daxil olmaqla bütün cəbhələrdə hərtərəfli atəşkəsə səbəb olduğunu qeyd edib. Məlumata görə Hizbullah həmçinin İsraili xəbərdar edib ki, Livanın suverenliyini pozan və ya onun əhalisinə qarşı yönəlmiş hər hansı hərəkətə yol verməyəcək. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Maurizio Sarri İtaliyanın Atalanta klubunun yeni baş məşqçisi təyin olunub. 67 yaşlı çalışdırıcı daha əvvəl Napoli, Juventus, Chelsea və Lazio klublarına rəhbərlik edib. Kariyerası ərzində Turin təmsilçisi ilə A seriyasının, London klubu ilə isə Avropa Liqasının qalibi olub. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Heydər Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, onun müdrikliyi, düşünülmüş siyasət və cəsarətli addımlar xalqımızı böyük bəlalardan xilas etmişdir. Xalq ona inanırdı, onu sevirdi və bütün dövrlərdə ona arxa dayaq olmuşdur.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-20, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 15-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2021-ci ilin 15 iyununda Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin tarixində yeni mərhələnin başlanğıcını qoyan Şuşa bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri tərəfindən imzalanan tarixi sənəd, iki ölkə arasında olan strateji tərəfdaşlığı rəsmi müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəltdi. Sənəddə təhlükəsizlik, müdafiə sənayesi, iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat, təhsil və media, humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: mövzusu.
1: 20 tibb müəssisəsinin qarşısında minib düşmə yerləri təşkil edilib. Hizbullahdan ABŞ və İranın atəşkəs memorandumuna reaksiya. Atlanta yeni baş məşqçisini açıqladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Axşamınız xeyir. Sabah avtomobil yollarında müşahidə ediləcəyi vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, ölkə ərazisinin əksər yerlərində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Paytaxtda tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Daha 7 ünvanda parklama yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq, minik taksilərinin duracaq yeri və durmaq qadağandı yol nişanları quraşdırılmaqla minib düşmə yerləri təşkil edilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Məzahir Rüstəmov küçəsi 7 nömrəli şəhər poliklinikasının, Lermontov küçəsi 22 nömrəli şəhər poliklinikasının, Abay Kunanbayev və Süleyman Sani Axundov küçələrinin kəsişməsi, 25 nömrəli şəhər poliklinikasının, Məmmədəli Şərifli küçəsi 4 nömrəli Vərəm Əleyhinə dispanserin, Əhməd Cavad küçəsi Respublika Kliniki Uroloji xəstəxanasının, Əcəmi Naxçıvani və Natiq Əhmədov küçələrində özəl tibb müəssisələrinin yanında müvafiq nişanlar yerləşdirilməklə sərnişinlərin taksi və fərdi nəqliyyat vasitələrinə rahat minib düşməsi təmin edilir. Beləliklə, bu günədək paytaxtın 20 ünvanında yerləşən tibb və sosial xidmət müəssisələrinin qarşılarında minib düşmə yeri və taksilərin sərnişinləri düşürmələri üçün imkan yaradılıb.
1: Davam edirik. İyunun 13 və 14-də çəkisi 32.7 kiloqrama yaxın narkotik vasitə və 1807 ədəd güclü təsir edici xassiyyə malik həb aşkar olunaraq götürülüb. Daxil İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 53 ədəd çətənək yolu aşkar olunaraq götürülüb, yabanı halda bitmiş 670 kiloqram çəkidə 12.880 ədəd çətənək yolu isə aşkarlanaraq məhv edilib. Almaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Özbəkistana rəsmi səfər edəcək. Bu çərçivədə iki dövlət başçısının dar və geniş tərkibdə danışıqları planlaşdırılır. Görüşlərdə ticarət, sənaye kooperasiyası, energetika, yaşıl texnologiyalar və digər sahələrdə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetiriləcək. Radikal Hizbullah qruplaşması ABŞ və İran arasında anlaşma memorandumunu dəstəklədiyini bildirərək, bunu Livanda daxil olmaqla bütün cəbhələrdə hərtərəfli atəşkəsə səbəb olduğunu qeyd edib. Məlumata görə Hizbullah həmçinin İsraili xəbərdar edib ki, Livanın suverenliyini pozan və ya onun əhalisinə qarşı yönəlmiş hər hansı hərəkətə yol verməyəcək. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Maurizio Sarri İtaliyanın Atalanta klubunun yeni baş məşqçisi təyin olunub. 67 yaşlı çalışdırıcı daha əvvəl Napoli, Juventus, Chelsea və Lazio klublarına rəhbərlik edib. Karyerası ərzində Turin təmsilçisi ilə A seriyasının, London klubu ilə isə Avropa Liqasının qalibi olub. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalqı. Azərbaycan ordusu müzəffər ordu.

0: Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
1: Azərbaycan! 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
2: Milli Məclisin 1993-cü il iyunun 15-də keçirilən iclasındakı çıxışında Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcək inkişaf strategiyasını elan etdi və bugün Azərbaycan tarixinə Milli Qurtuluş günü kimi daxil oldu. Azərbaycan dövlətçiliyi yox olmaq təhlükəsindən qurtuldu. Həmin gün Azərbaycan xalqının tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri seçildi. Bununla da uzun illər davam edən gərginlik və qarşıdurma səngidi və ölkə vətəndaş müharibəsi və parçalanma təhlükəsindən xilas oldu. Söhbətimizi millət vəkili Tural Gəncəliyevlə davam etdirəcəyik.
3: 15 iyun xalqımızın tarixində çox önəmli bir gündür. Azərbaycanın milli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycanda yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi ilə və Ali Sovetin o vaxtki Ali Sovetin sədri seçilərək Azərbaycanı uçurumdan, parçalanmadan, fəlakətdən geri döndərməsi və Azərbaycana yeni bir nəfəs qazandırması bütün Azərbaycanda bütün insanlar tərəfindən qeyd edilir. Milli liderin istər Azərbaycanda birinci dəfə hakimiyyət olduğu dövrdə, istərsə də onun ikinci dəfə yenidən Azərbaycanda hakimiyyətə qayıtması ilə ölkəmizin tarixində oynadığı rol əvəz edilməzdir. Dünyada çox az xalqların, çox az millətlərin həyatında dönüş nöqtəsi olur ki, böyük şəxsiyyətlər, böyük liderlər gəlirlər və öz ölkələrini, öz millətlərini fəlakətdən qoruyurlar, fəlakətdən saxlayırlar. Bax, milli liderin missiyası həqiqətən də tarixi, istər hüquqi, istər mənəvi, psixoloji, fəlsəfi, hansı aspektdən baxırıq, baxaq, Azərbaycan xalqının tarixində buraxdığı iz daimi olaraq, əbədi olaraq yaşayacaq. Həm Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, torpaqlarımızın işğal altına düşməsi, ölkənin parçalanması, separatist meyillərin güclənməsi kimi çətin bir dövrdə milli liderin hakimiyyətə gələrək ölkənin idarəçiliyini öz üzərinə götürməsi, bu məsuliyyəti, bu tarixi missiyanı öz üzərinə götürməsi həqiqətən də çox şərəfli, eyni zamanda çox məsuliyyətli bir vəzifə idi. Yəni, o vaxtları həmin vəziyyətdə ölkəni idarəçiliyini öz üzərinə götürməsi böyük bir məsuliyyət tələb edirdi. 15 iyun həmçinin bilirsiniz ki, Heydər Əliyevin, milli liderin hakimiyyətə gəlməsi ilə dönüş nöqtəsi oldu. Azərbaycan artıq Ermənistanın təcavüzünə qarşı direniş göstərməyə başladı. Biz milli lider hakimiyyətə gəldikdən sonra artıq ordu quruculuğuna başladıq, dövlətdə islahatlar başladıq, Azərbaycan güclənməyə başladı, beynəlxalq münasibətlərdə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq quruldu. Bir növ Azərbaycanın parçalanması və Azərbaycanın uçuruma getməsindən qarşı alındıqdan sonra davam-davam mərhələ-mərhələ bu proses fəaliyyət getdi və cənab prezident artıq milli liderdən sonra bu tarixi missiyanı öz üzərinə götürdü və biz həqiqətən də uğur qazandıq ki, bunu tarix kitabları gələcəkdə unikal bir hadisə kimi gələcək nəsillər bunu öyrənəcək. 15 iyun həmçinin Şuşa bəyannaməsinin imzalandığı gündür ki, rəmzi məna daşır. Yəni Azərbaycana bu qələbəni qazandıran milli liderimizin Azərbaycana qayıdış günündə biz artıq yeni bir dövrdə Şuşa bəyannaməsini imzalayaraq yeni reallığı təsdiqlədik, yeni reallığı bir daha möhkəmləndirdik. Bu məsələlər haqqında çox uzun və ətraflı danışmaq olar, ancaq sadəcə bir daha dünya tarixində belə bir şəxsiyyətlərin, belə bir tarixi missiyaların həyata keçməsi, belə liderlərin xalqların başına gəlməsi, liderlik etməsi hər ölkəyə, hər millətə də nəsib olmur. Ona görə də biz həqiqətən də bu günü dediyim kimi çox xoşbəxt

0: Zərbələrin vurulması və o vaxtları imkan və səlahiyyətləri daxilində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Azərbaycanın ən yaxşı şəraitin yaradılması fəaliyyətinin şahidi olmuşam, həmin o dövrdə yaşamışam. Sonradan uşaqlıq xatirələrimdə mən qətiyyən milli liderin hakimiyyətə gəldiyindən sonra, yəni Sovet hakimiyyətində olduğu dövrdə nə qədər Qarabağda görülən işlərin şahidi olmuşuq Qarabağ sakinləri kimi. Təəssüflər olsun ki, məhz 90-cı illərin əvvəlləri, 91-ci ildə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə olan xaos, ölkənin parçalanma təhlükəsi və baş verən hadisələr bir daha göstərdi ki, Azərbaycanın güclü liderlər, Azərbaycanın milli lider olmadan bu tarixi missiyanı həyata keçirmək mümkün deyildir. Məhz ona görə də ölkəmizin başına gələn müsibətlər o vaxtların milli liderin ölkəmizin idarəçiliyində, rəhbərliyində olmaması kimi əlaqələndirmək lazımdır. Çünki belə bir çətin şəraitdə belə bir milli liderimizin gəlməsi ilə biz çox böyük missiyanı uğurla həyata keçirmiş olduq. Bu günləri qeyd etdiyim kimi artıq başı uca, alnı açıq şəkildə biz milli liderin Azərbaycana yenidən dönüşünü, Azərbaycanın fəlakətdən qurtuluşunu məhz milli liderin gəlməsi ilə qeyd edirik. 15 iyun bayramını, 15 iyun tarixini şərəflə yaşayırıq və artıq bütün Azərbaycan ərazisində, Qarabağda, Xankəndində, Şuşada, Xocalıda, Ağdamda, Kəlbəcərdə və digər yerlərdə 15 iyun qurtuluş günü çox böyük fəxarət hissi ilə qeyd olunur.
1: Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladaq ki, millət vəkili Tural Gəncəliyevlə birlikdə Milli Qurtuluş gününün əldə olunmasından bugünə qədərki prosesdən danışdıq.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Pulsuz səni gözləyir.
1: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Kamran Əliyev Qarsda səfərdədir. ABŞ və İran arasında mühüm sövdələşmə. İdmançımız Avropa çempionu oldu. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş prokuror Kamran Əliyev Türkiyənin Qars şəhərində səfərdədir. O, Türkiyəli həmkarı Muhsin Şentürklə Qars ədliyyəsini ziyarət edib. Qeyd olunub ki, prokurorlar baş konsulluqda da olublar. Çimərlik mövsümünün açıq elan olunması ilə ölkə ərazisindəki rəsmi çimərliklər istifadəyə verilib. Vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sularda xilasetmə məntəqələri fəaliyyətə başlayıb. Mütəxəssislər bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün vətəndaşlara yalnız xilasedicilərin nəzarət etdiyi rəsmi çimərliklərdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı nazirliyin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidməti Mətinin şöbə rəisi Akşin Əlili məlumat verib.
2: Xüsusən küləyin sürəti saniyədə 10 metrdən artıq olduqda çimərliklərdə suya girmək qadağandır. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq və hava qaraldıqdan sonra suya girmək təhlükəlidir. Həmçinin xilasedicilərin və ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin göstəriş tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Spirtli içki qəbul edərək sərxoş halda suya girmək, üzmə sərhədlərini müəyyən edən nişanları ötüb keçmək, su nəqliyyatı vasitələri ilə çimərlik ərazisinə daxil olmaq qadağandır. 13 yaşındakı uşaqlar yalnız valideynin müşahidəti ilə çimərlikdən istifadə etməli və ərazidə nəzarətsiz qoyulmamalıdır. Çimərliklərdən təhlükəsiz istirahət səhər saat 9-dan axşam 8-ədəkdir.
1: Davam edirik. ABŞ-İran memorandumu imzalanıb. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump bəyan edib. Onun sözlərinə görə Hürmüz boğazı iyunun 19-unda tam şəkildə açılacaq. Axios və Reuters bəyan edib ki, İranla razılaşmanı ABŞ tərəfindən prezident Donald Trump və vitse-prezident James David Vance, Tehran adından isə bu ülkənin parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov imzalayıb. ABŞ prezidenti Donald Trump G7 samitində iştirak etmək üçün Cenevrəyə gedib. Samitdə İranla yeni müqavilə əsas müzakirə mövzusu olacaq. Trump bugün Fransa prezidenti Emmanuel Macronla görüşəcək. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. İdmançımız Vadim Əkbərov Ruminiyada keçirilən qol güləşi üzrə Avropa çempionatının qalibi olub. Mükafatlandırma mərasimində təmsilçimizə qızıl medal təqdim olunub və dövlət himnimiz səsləndirilib. Qeyd edək ki, yarış 11-15 iyun tarixlərində Ruminiyanın Codlea şəhərində təşkil edilib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Mən Azərbaycan Respublikasının bu ağır devrində bu yükü özlərimə götürmüşəm. Və götürmüşəm ona görə yox ki, bu vəzifə mənə lazımdır bəziləri üçün. Bəziləri ona can atırlar, yox. Götürmüşəm ona görə ki, öz bacı qardaşlarıma, öz doğma vətənimə, doğma vətəndaşlarıma, doğma torpağıma xidmət edim. Dəfələrlə demişəm, həyatımın son dəqiqəsinə qədər mən bu xidmət edəcəyəm. Və heç bir şey məni qorxutmur, heç bir şey də məni çəkindirmir. Və mən bütün bu təxribatların, terrorların qabağında durmuşam və duracağam. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumuşam, qoruyacağam.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-20, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 15-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləri.

0: Şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu 3'te 1 şans artık satışta. Toplam biletlerin 3'te 1'i uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eğlen ve şansını yokla.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Kamran Əliyev Qarsda səfərdədir. ABŞ və İran arasında mühüm sövdələşmə. İdmançımız Avropa çempionu oldu. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş prokuror Kamran Əliyev Türkiyənin Qars şəhərində səfərdədir. O, Türkiyəli həmkarı Muhsin Şentürklə Qars ədliyyəsini ziyarət edib. Qeyd olunub ki, prokurorlar baş konsulluqda da olublar. Çimərlik mövsümünün açıq elan olunması ilə ölkə ərazisindəki rəsmi çimərliklər istifadəyə verilib. Vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sularda xilas etmə məntəqələri fəaliyyətə başlayıb. Mütəxəssislər bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün vətəndaşlara yalnız xilas edicilərin nəzarət etdiyi rəsmi çimərliklərdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı nazirliyin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidməti Mətinin şöbə rəisi Akşin Əlili məlumat verib.
2: Xüsusən küləyin sürəti saniyədə 10 metrdən artıq olduqda çimərliklərdə suya girmək qadağandır. Qızma günəş altında fasiləsiz dayanmaq və hava qaraldıqdan sonra suya girmək təhlükəlidir. Həmçinin xilas edicilərin və ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin göstəriş tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Spirtli içki qəbul edərək sərxoş halda suya girmək, üzmə sərhədlərini müəyyən edən nişanları ötüb keçmək, su nəqliyyatı vasitələri ilə çimərlik ərazisinə daxil olmaq qadağandır. 13 yaşındakı uşaqlar yalnız valideynin müşahidəti ilə çimərlikdən istifadə etməli və ərazidə nəzarətsiz qoyulmamalıdır. Çimərliklərdən təhlükəsiz istirahət səhər saat 9-dan axşam 8-ədəkdir.
1: Davam edirik. ABŞ-İran memorandumu imzalanıb. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump bəyan edib. Onun sözlərinə görə Hürmüz boğazı iyunun 19-unda tam şəkildə açılacaq. Axios və Reuters bəyan edib ki, İranla razılaşmanı ABŞ tərəfindən prezident Donald Trump və vitse-prezident James David Vance, Tehran adından isə bu ülkənin parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov imzalayıb. ABŞ prezidenti Donald Trump G7 samitində iştirak etmək üçün Cenevrəyə gedib. Samitdə İranla yeni müqavilə əsas müzakirə mövzusu olacaq. Trump bugün Fransa prezidenti Emmanuel Macronla görüşəcək. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. İdmançımız Vadim Əkbərov Rumıniyada keçirilən qol güləşi üzrə Avropa çempionatının qalibi olub. Mükafatlandırma mərasimində təmsilçimizə qızıl medal təqdim olunub və dövlət himnimiz səsləndirilib. Qeyd edək ki, yarış 11-15 iyun tarixlərində Rumıniyanın Kodlia şəhərində təşkil edilib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Bəli, bugün Azərbaycanda Milli Qurtuluş günü qeyd olunur. Söhbətimizi qonağımız Millət vəkili Bəhruz Məhərrəmovla davam etdirəcək. Xoş gəlmisiniz Bəhruz müəllim.
2: Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Öncə sizi, eyni zamanda bizi dinləyənləri, hər kəsi Milli Qurtuluş günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Çünki ötən bir əsrlik periodu biz təhlil etsək, əminliklə deyə bilərik ki, suverenlik, zəfərlər, müstəqilliyin möhkəmlənməsi, bunların hamısı bir mənalı şəkildə öz kökünü yalnız və yalnız Milli Qurtuluş günündən götürür. Və bu mənada Milli Qurtuluş əslində Konstitusiyamızın ikinci maddəsində ifadə olunmuş o suverenliyin bir mənalı şəkildə təcəllasıdır. Biz həmin dövrə nəzər yetirək, faktları daha real qiymətləndirmək üçün və bugün bizim istinad etdiyimiz tezislərin kökündə nə qədər ciddi məqamların ehtiva olunduğunu görmək üçün təsəvvür eləyin. Azərbaycanda iki dəfə ardıcıl dövlət çevrilişi olmuşdu. Yəni iki dəfə Ayaz Bütəlimov ard-arda devrilmişdi və sonra yenidən hakimiyyətə qayıtmaq cəhd eləyəndə bilirsiniz, may ayında parlament gülləbaran olunmuşdu. Digər tərəfdən cəhbədə ardıcıl məğlubiyyətlər, amma cəhbədə biz məğlub ola-ola o zamanki müdafiə naziri gedib Azərbaycan silahlı qüvvələrinin kvotası ilə bağlı xəyanətkar bir müqavilə imza atmışdı. Ulu öndərin dediyi kimi bu Azərbaycanın o zamanı üçün və gələcəyi üçün böyük faciələrə yol açdı. Digər tərəfdən AXC müsavat rəhbərliyinin çox uğursuz idarəçiliyi, bu yalnız və yalnız bir-birinə münasibətdə çox ucuz ritorikaya əsaslanan bir idarəçilik idi. Yalnız emosional bəyanatlara əsaslanan bir idarəçilik idi və bu da nəticə etibarilə keçmiş silahdaşlar arasında qarşıdurmalara gətirib çıxarırdı. Daxili İşlər Nazirliyi özlüyündə ayrıca bir dövlət idi sanki.

0: özünün inkişaf yoluna qədəm qoydu. Bilirsiniz, Azərbaycanın qurtuluşu əslində 1969-cu ildən başlanır. Təsəvvür eləyin, Sovet totalitarizminin, Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində Azərbaycan insanına bəxş etdiyi azadlıq, mən bir mənalı şəkildə deyirəm, AXC müsavat dövrünün azadlıq pavosundan çox daha səmimi idi və çox daha effektiv idi. Sovet dövründə Heydər Əliyev Azərbaycanın dilini, Azərbaycan dili kimi konstitusiyada təsbit etdirmişdi. AXC müsavat dövründə təsəvvür eləyin, Azərbaycan dili adı ləğv edildi. Və belə bir məqamla üz-üzə idi və Heydər Əliyev belə bir məqamda xilaskarlıq missiyasını öz çiyninə götürdü və Azərbaycanın sonrakı inkişafı bir mənalı şəkildə bax bununla bağlıdır.
1: Bugün ümummilli lider Heydər Əliyevin yürütdüyü siyasətin layiqincə Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını qəbul eləməyən qüvvələr var.
0: Bilirsiniz, ulu öndərin başlatdığı yolun ən böyük uğuru bu yolun davamlığının təmin olunmasıdır. Tarixə baxaq, çox saylı liderlər olub. Çox saylı ümumbəşəri hədəflərə yönələn və dünya miqyaslı hadisəyə çevrilən addımlar atılıb. Amma onların heç birinin varisliyi təmin edilmədiyi üçün, məsələn, Napoleonun dövrü ilə Napoleonun özü ilə də bitdi. Və s. çox saylı nümunələr gətirə bilərik. İndiki məqamda Azərbaycanın uğuru, ulu öndərin uğuru varisliyi təmin edə bilməsidir. Və möhtərəm cənab prezidentin ulu öndər Heydər Əliyev yoluna sədaqəti və özünün qətiyyəti xalqa bir mənalı şəkildə xalqa arxalanması Azərbaycanın sonrakı qələbələrinin təminatçına çevrildi və nəticə etibarilə biz siyasi müstəqilliyimizi möhkəmləndirdik, iqtisadi müstəqilliyimizi tam şəkildə bərqərar etdik, suverenliyimizi tam şəkildə bərqərar etdik və bunlar hamısı qurtuluşdan doğan məsələlərdir. Möhtərəm cənab prezidentin Xankəndində yandırdığı bayram tonqalı, bu il Xocalıların o əzaba, əziyyətə illər əvvəl məruz qalmış, faciələrə məruz qalmış Xocalıların qış vaxtı öz doğma ata-baba yurtlarına qaydaraq sobalarında alovlandırdığı o ocağın qığılcımı bir mənalı şəkildə 15 iyuldan gəlib çıxır. Amma bilirsiniz ki, Azərbaycanın müstəqilliyi, qüdrəti bu bölgədə qeyri-sağlam maraqları olan adamların o planlarına dırnaqarası daxil deyildir. Lakin cənab İlham Əliyevin iradəsinin üzərinə bu bölgədə iradə yoxdur və onun qətiyyəti, xalqa arxalanması və xalq iqtidar birliyi bu kimi kənar meyllərin hamısını bir mənalı şəkildə rədd edir. Bəli, bugün Azərbaycan daxilində də hələ də beynində meydan havası olanlar var. Hələ də, bəli, bir mənalı şəkildə, amma hər kəs bilməlidir ki, o antimilli ünsürlərin meydan təfəkkürü, meydan sevdası ancaq və ancaq o dırnaq arası meydan TV-də danışmaqdan o tərəfə getməyəcək. Bugün Azərbaycan xalqı Azərbaycan prezidentinin Heydər Əliyev yolunun ətrafındadır və bugün hər kəs dərk edir ki, bu mürəkkəb bölgədə, baxın, şimalımız müharibə, canıbımız müharibə, bu mürəkkəb bölgədə sabitliyin, təhlükəsizlik adası olmasının yeganə qarantı məhz cənab İlham Əliyev ətrafında sıx birləşmək, Heydər Əliyev yoluna sədaqətlə bu yolda yürüməkdir.
1: Yəni, bütün maniyələrə baxmayaraq sabitlik qısa zamanda bərpa olundu. İctimai-siyasi sabitlik.
0: Cənubi Qafqaz kimi bölgədə ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmək, buna nail olmaq və qorumaq hədsiz çətin dərəcədə çətin məsələdir. Maraqların toqquşduğu nöqtədir bura. Eyni zamanda bölgənin özü kifayət qədər çətin bölgədir. Belə bir bölgədə kənar qüvvələrin maraqlarını bir mənalı şəkildə milli maraqlara ya uyğunlaşdırmaq, ya da milli maraqlarla üst-üstə düşməyən qeyri-praqmatik, qeyri-dost mövqeyləri sərhədlərdən kənarda saxlamağı bacarmaq bu sözün əsl mənasında siyasətdə ustad dərsidir ki, möhtərəm cənab prezident bugün buna nail olub. Azərbaycanın bugün təhlükəsizliyi, ictimai asayişi, ictimai təhlükəsizliyi, xalqın rifahı, dövlətimizin, xalqımızın salamatlığı bu bir mənalı şəkildə tarixin heç bir dövründə olmayacaq qədər güclü şəkildə təmin edilib. Təbii ki, bunların da hamısı öz kökünü bir mənalı şəkildə ulu öndərin böyük milli qurtuluş ideologiyasından, milli qurtuluş çağından qaynaqlanan məsələlərdir.
1: Hələ ulu öndər Milli Azərbaycan dövlətçiliyi konsepsiyasının yaradılmasının ən birinci banisidir.
0: Bilirsiniz ki, Azərbaycançılıq ideologiyası bizim bugün əsas milli ideologiyamızdır. Məhz bu ideologiyadan kənar düşən bugünə qədər ki, heç bir dövlət rəhbəri, bu ideologiya söykənməyən heç bir şəxs bu bölgədə uğur qazana bilməyib. Məhz bu ideologiyaya əsaslanaraq Ulu öndərimiz eyni zamanda möhtərəm cənab prezident coğrafiyamızı bizim üçün problemə çevrilən coğrafiyamızı dividendə çevirə bilib. İnsan amilini bu bölgədə sözün əsl mənasında milli kapitala çevirə bilib və belə olan təqdirdə əlbəttə Azərbaycançılıq ideyası bu bölgədə sülhün sabitliyi

0: Yalnız Azərbaycan üçün yox, bütövlükdə bölgə üçün sülhün sabitliyin qarantına çevirə bilib.
1: Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Həm sizi, həm dinləyicilərimizi də bu bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bir daha xatırladaq ki, deputat Bəhruz Məhərrəmovla Milli Qurtuluş Günündən danışdıq.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ölkə müsəlmanlarına müraciət edib. Sürücülərin nəzərinə sabah yollarda diqqətli olun. Qalatasaray keçmiş futbolçusunu geri qaytarır. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Sabah iyunun 16-sı ölkəmizdə Məhərrəm ayı başlayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurasının və səlahiyyətli nümayəndələrinin Məhərrəm ayının başlanması ilə əlaqədar ölkə müsəlmanlarına müraciətində bildirilib ki, Məhərrəm və Səfər aylarında 60 gün ərzində keçirilən təziyə mərasimləri xüsusilə Tasua və Aşura əzadarlığı zamanı müxtəlif alətlərlə bədənə xəsarət yetirmək, qan çıxarmaq, qurşağa dək soyunaraq sinə vurmaq və s. dinimizə görə qəbul edilməzdir. Müraciətdə həmçinin bildirilib ki, qazılar və imamlar dini etiqad azadlığı haqqında qanunun müddəalarına riayət edərək dini mərasimləri məscid, ziyarətgah və onlara aid ərazilərdə keçirsinlər. Qeyd edək ki, Aşura günü 25 iyun 2026-cı il tarixinə təsadüf edir. Litvanın ölkəmizdəki səfirliyi 2026-cı il iyulun 18-dən avqustun 9-una dək konsulluq funksiyalarının icrasını müvəqqəti dayandıracaq. Məlumata görə qeyd olunan dövrdə səfirlikdə yalnız təcili konsulluq yardımı göstəriləcək. Paytaxtda tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Daha 7 ünvanda parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq minik taksilərinin duracaq yeri və durmaq qadağandı yol nişanları quraşdırılmaqla minib düşmə yerləri təşkil edilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Məzahir Rüstəmov küçəsi 7 nömrəli şəhər poliklinikasının, Lermontov küçəsi 22 nömrəli şəhər poliklinikasının, Abay Kunanbayev və Süleyman Sani Axundov küçələrinin kəsişməsi, 25 nömrəli şəhər poliklinikasının, Məmmədəli Şərifli küçəsi 4 nömrəli Vərəm Əleyhinə dispanserin, Əhməd Cavad küçəsi Respublika Kliniki Uroloji xəstəxanasının, Əcəmi Naxçıvani və Natiq Əhmədov küçələrində özəl tibb müəssisələrinin yanında müvafiq nişanlar yerləşdirilməklə sərnişinlərin taksi və fərdi nəqliyyat vasitələrinə rahat minib düşməsi təmin edilib. Beləliklə, bu günədək paytaxtın 20 ünvanında yerləşən tibb və sosial xidmət müəssisələrinin qarşılarında minib düşmə yeri və taksilərin sərnişinləri düşürmələri üçün imkan yaradılıb.
1: Davam edirik. Sabah avtomobil yollarında müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, ölkə ərazisinin əksər yerlərində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 mm-dək məhdudlaşacağı gözlənilir. ABŞ prezidenti Donald Trump, vitse-prezident James David Vance-in iyunun 19-da Avropada İranla razılaşmaları imzalayacağını təsdiqləyib. Bu hadisələrin inkişafından asılıdır. Vance ora gedəcək. Əvvəldən bunun onun tərəfindən edilməsi nəzərdə tutulurdu. Mən yəqin ki, həmin vaxta qədər Avropadan ayrılacam. Ola bilsin, mən də prosesə cəlb olum, deyə Trump bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qalatasaray vaxtilə öz yetirməsi olan Emin Bayramı yenidən komandaya qaytarmaq niyyətindədir. Klubun 22 yaşlı müdafiəçinin transferi ilə bağlı rəsmi danışıqlara başladığı bildirilir. Hazırda Belçikanın və Sterlo klubunda çıxış edən Emin Bayram son mövsümdə 9 oyunda meydana çıxaraq 4 gol vurub və 2 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.
0: Real FM. Real FM.
3: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
4: Azərbaycanın dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin apardığı siyasət və həyata keçirdiyi tədbirlər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini günü-gündən möhkəmləndirir və günü-gündən yüksəklərə qaldırır. Və bilin, mən Azərbaycanın dövlət başçısı kimi deyirəm, bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asılı olmayacaqdır. Heç kəsin vassalı olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Müstəqil, sərbəst olacaqdır.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-20, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında gecə 15-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 iyun Azərbaycan xalqının taleyində dönüş nöqtəsi kimi tarixə həkk olunub. 1993-cü ilin bu günü Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi təkcə siyasi hakimiyyət dəyişikliyi deyil, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin məhv olmaq təhlükəsindən xilas edilməsi, xalqın gələcəyə inamının bərpası və müasir inkişaf mərhələsinin başlanğıcı oldu. 1997-ci ildə Milli Məclisin qəbul etdiyi qərarla 15 iyun tarixi Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş günü elan edildi. Həmin qərarın icrasını təmin etmək və bayramı dövlət səviyyəsində təsdiqləmək üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən sərəncam imzalanıb.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Bəli, bugün Azərbaycanda Milli Qurtuluş günü qeyd olunur. Məhz Azərbaycan xalqını, dövlətini və millətini parçalanmaqdan xilas edən Ulu Öndər Heydər Əliyevin Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirdiyi siyasət nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunub. Bu barədə danışırıq, daha ətraflı millət vəkili Arzu Nağıyevi eşidək.
2: Milli Qurtuluş günü Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, dövlətçiliyin xilası, sabitliyin bərqərar olması, təbii ki, suverenliyin, müstəqilliyin qorunması günü kimi yadda qaldı. Bu əsas məqam ondan ibarətdir ki, məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra bütün bu proseslərdə iştirakı və bu dövlət və dövlətçiliyin qorunmasına rəhbərlik etməsi ən mühüm məqam kimi daimi yadda qalacaqdır. 1991-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın müstəqilliyinə xələl gətirmək üçün lidersizləşdirmə prinsipindən həm ermənilər, həm onların havadarları istifadə edirdi. 1993-cü ilin iyun ayında məhz Gəncə qiyamı baş verdi, vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib çıxmışdı. Belə bir vaxtda Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı və Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilməsi demək olar ki, Azərbaycanı xilas etdi. Və bu qurtuluş günü kimi tarixə düşdü və müstəqilliyimizin iqtisadi, siyasi və hərbi cəhətdən inkişafı üçün ən mühüm bir addım oldu. Əsas məqam məhz ölkədə siyasi sabitliyi bərqərar etməkdir. Artıq Azərbaycan feodallığa bölünmək istiqamətində gedirdi. İstər şimaldan, istər cənubdan problemlər yaranmışdı və Ulu Öndərin apardığı siyasət nəticəsində yeni konstitusiya qəbul edildi. Xarici güc mərkəzləri ilə əlaqələr yarandı, siyasi mərkəzlərlə əlaqələr yarandı, müxtəlif qurumları formalaşdıraraq dövlət idarə etmə sistemi yenidən quruldu. Heç kəsin inanmadığı bir prosesdə, yəni neft strategiyası, iqtisadi məsələlər, Azərbaycan neftinin Avropaya nəqli istiqamətində addımlar atırdı və bundan gələn gəlir təbii ki, ordu quruculuğuna yönəldi, beynəlxalq nüfus artmağa başladı, yeni dövlətçilik məktəbi yarandı, müstəqillik necə böyük çətinliklə qorunur, necə böyük istiqamətdə, bu istiqamətdə hansı addımlar atılması məsələsi yadda qaldı. Yəni, bugün Azərbaycan əgər qalib bir dövlət olaraq 44 günlük müharibədə torpaqlarını azad edibsə, eyni zamanda regionun lider dövlətlərindən birinə çevrilsə, düşünürəm ki, 1993-cü ildə Ulu Öndər tərəfindən qoyulan o təməldir, siyasi sabitliyin məhz təzahürüdür. Yəni, tarixi yaddaş qorunmalıdır, yeni nəsillərə bu ötürülməlidir, dövlətçilik ənənələri davam etməlidir və bu gündə düşünürəm ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən keçirilən islahatlar, aparılan siyasət də bunun bir davamıdır. Yəni, biz müstəqil dövlətik. Bunun ən kulminasiya nöqtəsi odur ki, biz buna nail olduq və bütün ərazimizdə Azərbaycan bayrağı dalğalanır və müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi istiqamətində istər azad olmuş torpaqlarda dinç quruculuq işlərinin aparması, infrastrukturun aparması, hərbi baxımdan, hərbi sənaye kompleksi baxımdan inkişaf ən mühüm səviyyədədir və bu Azərbaycanın gələcəyinin təminatıdır və bu yolda Ulu Öndərin vaxtilə qoyduğu təməl danılmazdır.
1: Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladaq ki, Milli Qurtuluş günü ilə bağlı bizimlə fikirlərini bölüşən millət vəkili Arzu Nağıyev idi.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Ey ana yurdum Azərbaycan, səndən ayrı düşmək bilsən nə qədər çətindir. Amma inan, inan ki, bir an da səndən ayrı olmadım. Səni bu qəlbimdə gəzdirmişəm. Yeryüzünün heç bir qüvvəsi məni səndən ayıra bilməz. Çünki Allahım məni sənin üçün yaradıb. Doğma vətənim, sənin yolunda odlardan, alovlardan keçərəm. Yoruldum demərəm, bezdim, usandım demərəm. Çünki sənin üçün yaşayıram, sənin üçün yaradıram. Axı sən mənim nəfəsim, ürəyim, canımsan. Anam Azərbaycanımsan.

0: əziz olsun.
1: Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ölkə müsəlmanlarına müraciət edib. Sürücülərin nəzərinə sabah yollarda diqqətli olun. Qalatasaray keçmiş futbolçusunu geri qaytarır. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Sabah iyunun 16-sı ölkəmizdə Məhərrəm ayı başlayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurasının və səlahiyyətli nümayəndələrinin Məhərrəm ayının başlanması ilə əlaqədar ölkə müsəlmanlarına müraciətində bildirilib ki, Məhərrəm və Səfər aylarında 60 gün ərzində keçirilən təziyyə mərasimləri xüsusilə Tasua və Aşura əzadarlığı zamanı müxtəlif alətlərlə bədənə xəsarət yetirmək, qan çıxarmaq, qurşağa dək soyunaraq sinə vurmaq və s. dinimizə görə qəbul edilməzdir. Müraciətdə həmçinin bildirilib ki, qazılar və imamlar dini etiqad azadlığı haqqında qanunun müddəalarına riayət edərək dini mərasimləri məscid, ziyarətgah və onlara aid ərazilərdə keçirsinlər. Qeyd edək ki, Aşura günü 25 iyun 2026-cı il tarixinə təsadüf edir. Litvanın ölkəmizdəki səfirliyi 2026-cı il iyulun 18-dən avqustun 9-una dək konsulluq funksiyalarının icrasını müvəqqəti dayandıracaq. Məlumata görə qeyd olunan dövrdə səfirlikdə yalnız təcili konsulluq yardımı göstəriləcək. Paytaxtda tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Daha 7 ünvanda parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq minik taksilərinin duracaq yeri və durmaq qadağandı yol nişanları quraşdırılmaqla minib düşmə yerləri təşkil edilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Məzahir Rüstəmov küçəsi 7 nömrəli şəhər poliklinikasının, Lermontov küçəsi 22 nömrəli şəhər poliklinikasının, Abay Kunanbayev və Süleyman Sani Axundov küçələrinin kəsişməsi, 25 nömrəli şəhər poliklinikasının, Məmmədəli Şərifli küçəsi 4 nömrəli Vərəm Əliyevinə dispanserin, Əhməd Cavad küçəsi Respublika Kliniki Uroloji xəstəxanasının, Əcəmi Naxçıvani və Natiq Əhmədov küçələrində özəl tibb müəssisələrinin yanında müvafiq nişanlar yerləşdirilməklə sərnişinlərin taksi və fərdi nəqliyyat vasitələrinə rahat minib düşməsi təmin edilir. Beləliklə, bu günədək paytaxtın 20 ünvanında yerləşən tibb və sosial xidmət müəssisələrinin qarşılarında minib düşmə yeri və taksilərin sərnişinləri düşürmələri üçün imkan yaradılıb.
1: Davam edirik. Sabah avtomobil yollarında müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, ölkə ərazisinin əksər yerlərində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 mm-dək məhdudlaşacağı gözlənilir. ABŞ prezidenti Donald Trump, vitse-prezident James David Vance-in iyunun 19-da Avropada İranla razılaşmaları imzalayacağını təsdiqləyib. Bu hadisələrin inkişafından asılıdır. Vance ora gedəcək. Əvvəldən bunun onun tərəfindən edilməsi nəzərdə tutulurdu. Mən yəqin ki, həmin vaxta qədər Avropadan ayrılacam. Ola bilsin, mən də prosesə cəlb olum, deyə Trump bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qalatasaray vaxtı ilə öz yetirməsi olan Emin Bayramı yenidən komandaya qaytarmaq niyyətindədir. Klubun 22 yaşlı müdafiəçinin transferi ilə bağlı rəsmi danışıqlara başladığı bildirilir. Hazırda Belçikanın və Sterlo klubunda çıxış edən Emin Bayram son mövsümdə 9 oyunda meydana çıxaraq 4 gol vurub və 2 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.

0: 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür.
1: Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-20, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-21, gündüz 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2021-ci ilin 15 iyununda Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin tarixində yeni mərhələnin başlanğıcını qoyan Şuşa bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri tərəfindən imzalanan tarixi sənəd, iki ölkə arasında olan strateji tərəfdaşlığı rəsmi müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəltdi. Sənəddə təhlükəsizlik, müdafiə sənayesi, iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat, təhsil və media, humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Azərbaycanın müasir dövlətçilik tarixində 15 iyun Milli Qurtuluş Günü xüsusi siyasi və tarixi əhəmiyyətə malikdir. Bugün təkcə hakimiyyət dəyişikliyi və siyasi hadisə kimi deyil, həm də Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin qorunub saxlanılması, parçalanmaq təhlükəsindən xilas olması və gələcək inkişaf yolunun müəyyənləşdirilməsi baxımından taleyüklü mərhələ kimi qiymətləndirilir. Elə mövzunu millət vəkili Vüqar müəllim Rəhimzadə ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Vüqar müəllim, məhz 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanı dərin böhrandan çıxararaq sabitlik, inkişaf və dövlət quruculuğu mərhələsinə gətirib çıxartdı. Gəlin əvvəlcə bu barədə danışaq.
1: Təşəkkür edirəm. Mən əvvəla bu bayram münasibətilə hər bir Azərbaycan vətəndaşını, Azərbaycanı sevən hər bir insanı ürəkdən təbrik edirəm və bu bayram doğrudan da bayramların zirvəsində duran bir bayramdır. Əgər bu bayram olmasaydı, 15 iyun Qurtuluş günü olmasaydı, Azərbaycanın taleyindən danışmaq, Azərbaycanın hansı vəziyyətə düşməsindən danışmaq çox da çətin deyil. Azərbaycan məhv olacaqdı, Azərbaycan böyük faciələrlə üzləşdi. Və belə bir məqamda Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin xalqın təşkil tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanın tarixində çox müstəsna hadisə kimi qeyd olunmalıdır və qeyd olunur. Və 93-cü ilə qədər olan dövrü biz kiçik də olsa nəzər yetirsək, o ölkələrdə ümumiyyətlə hakimiyyət tez-tez dəyişir ki, o ölkələrdə siyasi sabitlik mövcud deyil. Təkcə siyasi sabitlik deyil, həm də siyasi baxımdan xaotik vəziyyətin mövcud olduğunu qeyd etmək olar. Və baxsaq, 88-ci ildən sonra ildə bir dəfə bir hakimiyyət dəyişikliyinin baş verməsi və Azərbaycanı bilərəkdən, yaxud da bilməyərəkdən hansı vəziyyətə salmaq, həm daxildən, həm xaricdən məhv etmək, parçalamağa hazır olan qüvvələrin varlığı bizim hamımız yaxşı xatırlayırıq. Və Qarbaçovun özünün bilavasitə, ondan sonrakı dövrdə Azərbaycanda Vəzirovun hakimiyyətə gəlişi və sonrakı illərdə tez-tez hakimiyyət dəyişiklikləri Azərbaycanda siyasi sabitliyin olmamasını sübut edirdi. Və ən pik nöqtə və birillik hakimiyyətləri dövründə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Müsavat Cütlüyünün hakimiyyətdə olduğu dövrlər Azərbaycanın ən ağrılı, ən çətin və tarixin ən qara ləkələrindən biri kimi qeyd etmək lazımdır. Və bu baxımdan düşünürəm ki, həm demək çox səriştəsiz və milli maraqlardan və dövlət maraqlarından uzaq olan qüvvələr yalnız şəxsi maraqlarını üstün tuturdular və belə bir məqamda əlbəttə birillik hakimiyyətləri dövründə Azərbaycanı hansı vəziyyətə salmışdılar, onu hamımız gözəl xatırlayırıq. Və 91-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbaycanda müstəqillik aktı qəbul olunmasına baxmayaraq, Azərbaycanda müstəqilliyin varlığından danışmaq mümkün deyildi. Azərbaycanda anarxiya, xaotik vəziyyət, siyasi tənəzzülün gürcündən dərinləşməsi, iqtisadi inkişaf deyil, iqtisadiyyatın günü-gündən məhv olmasını biz şahid edirik və doğrudan da insanlar artıq sabaha olan ümidlərini itirmişdi. Belə bir məqamda xalqın təşkili tələbi ilə insanların, sadə insanlar Azərbaycanı düşünmək, eyni zamanda cəmiyyəti düşünmək, qorumaq üçün yalnız və yalnız Ümid Heydər Əliyev idi. Və Heydər Əliyevə rizə olundu, Heydər Əliyevə xahiş olundu və Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlinməsini həm elə xalq istədi, həm də ki, o vaxt hakimiyyətdə o dağıdıcı ünsürlər, dağıdıcı qüvvələr sürət sönüğün əlindən, belə deyək ki, qaçıb gizlənmək və eyni zamanda özlərinin canlarını qurtarmaq üçün Heydər Əliyevi rizə elədilər, xahiş elədilər ki, hakimiyyətdə olan bəzilər, o insanlar, adamlar Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlsin. Beləliklə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi insanlarda bir rahatlıq verdi, rahatlıq. Və insanlar beləliklə sabitliyin yaranacağına, artıq ölkədə böhran deyil, ölkədə iqtisadi tənəzzül deyil, ölkədə insanların sabaha olan ümidinin özünə qayıtması təmin olundu. Beləliklə, çox gözəl xatırlayıram, saatlarla çörək növbəsi, çox yaxşı hamımızın xatirimizdə və növbədə dururdun növbəyə sənə çatanda çörəyin qurtarmasını və insanlar nə qədər ailə çətinlikləri, nə qədər övlad çətinlikləri, bütövlükdə nə qədər cəmiyyətin hər bir üzvünün ümidsizlik bir dövrəmində yaşadığını biz unutmuruq və düşünürəm ki, Heydər Əliyevin gəlişi bütün bunlara son qoydu. Azərbaycanı müasir, qüdrətli, güclü ölkə olaraq təməl prinsiplərini müəyyən elədi. Və beləliklə siyasi sabitliyi mövcud olması ilk hədəflərdən biri idi. Ordu quruculuğu, müharibə aparan ölkə üçün ordu quruculuğu nə qədər və nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu heç hamı bilir, gözəl bilir. Yaxud da Azərbaycanın iqtisadi inkişafına bağlı önlərimiz qeyd edilir ki, iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Bu baxımdan əsrin kontraktının imzalanması Azərbaycanın iqtisadi həyatının çox mühüm dönüşünü təmin etdi və beləliklə Azərbaycan bütün sahələrdə müasir, müstəqil, qüdrətli, güclü Azərbaycan olaraq təməl prinsipləri müəyyən elədi, inkişaf yolunu davam etdirdi.
0: Ulu öndərin xilaskarlıq missiyası həmişə taleyinə yazılıb. Və o xilaskarlıq missiyası 44 günlük vətən müharibəsində də dəmir yumruğa çevrilərək 30 il işğalda olan torpaqlarımızı işğaldan azad etdi.
1: Bəli.
0: Təbii ki, şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin canı bahasına. Və bugün Azərbaycan regionda qüdrətli söz sahibinə çevrilən ölkələrdən biridir.
1: Bəli, əlbəttə ki, Müzəffər Ali Başkomandan möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev 2003-cü ildən Azərbaycanı Heydər Əliyev siyasətinə söykənərək müasir şəkildə qurmaqdadır. Azərbaycan bu günləri dünyanın iqtisadi baxımından ən inkişaf etmiş ölkələrindən birinə çevrilib. Azərbaycan siyasi sabitlik adası kimi dünyanın çox möhtəbər və möhtəşəm tədbirlərini ev sahibliyi edən bir ölkəyə çevrilib. Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatların tam hüquqlu üzvü kimi öz iqtisadi qüdrəti, siyasi nüfuzunu hər zaman nümayiş etdirir və öz dünya siyasətinə təsir etmə imkanlarını əldə edib. Azərbaycan bu günləri qitələri birləşdirən çox böyük layihələrə həm təşəbbüskarı, həm müəllifliyi eləyir.
0: Bu sıradan
1: bir bəli, əlbəttə çox böyük bir hadisədir və Cənubi Qafqazın lider ölkəsi olaraq Azərbaycan möhtərəm cənab prezidentimizin rəhbərliyi ilə dünyadan ən belə deyək ki, bütün çağırışlara yüksək səviyyədə cavab verən ölkələrdən biridir və biz uzun illər həsrətində olduğumuz və 30 ildən artıq dönəmdə dövrdə işğal altında olan Qarabağın Şərqi Zəngəzurun işğaldan azad olunması Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifəsidir və hesab edirəm ki, Müzəffər Ali Başkomandanın dəmir yumruğu, Azərbaycan ordusunun gücü qüdrəti və Azərbaycan xalqının dəmir yumruğu ətrafında o birliyi Azərbaycanı müqəddəs amallara nail olmasında öz töhfəsini verdi və mən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş bütün şəhidlərin müqəddəs ruhları qarşısında baş əyirəm. Onları böyüdən valideynlərin qarşısında baş əyirəm və Müzəffər Ali Başkomandan Möhtərəm cənab prezidentimizin qarşısında baş əyirəm ki, bütün dünyaya Azərbaycan xalqının qəhrəman xalq olduğunu sübut elədilər və torpağı, vətəni necə qorumaq lazımdır nümunəsini ortaya qoydular və qazilərimizə can sağlığı arzulayıram və həqiqətən böyük bir möhtəşəm tarixdir və bu tarix əlbəttə ki, həm bütün ulu öndərimizin ən birinci qarşıya qoyduğu hədəf ərazilərin işğaldan azad olunması olubdu. O deyirdi, biz gedəcəyik, Şuşaya da gedəcəyik, bütün o azad olunan o bölgələrimizə İşğal altında olan bölgələr azad olunacaq, o bölgələrimizə gedəcək və bu günləri ulu öndərimizin, bütün şəhidlərimizin o arzuları çin olubdur və reallaşıb.
0: Və cənab prezident İlham Əliyev çox yaxşı vurğuladı ki, ata vəsiyyəti yerinə yetirildi. Vüqar müəllim, təşəkkür edirəm ətraflı və dolğun fikirlərinizə görə. Sizə heç şübhəsiz ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi ulu öndər Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası nəticəsində qorunub saxlanılan Azərbaycan dövləti bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni uğurlara imza atır, regionun aparıcı güc mərkəzlərindən biri kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Bu mənada 15 iyun təkcə keçmişin deyil, həm də müasir Azərbaycanın və gələcək inkişafının ideoloji siyasi dayaqlarından biri olaraq tariximizdə düşünürəm ki, əbədi yaşayacaq.

0: gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız. Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 5'9" brown eyes.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.